0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

ئەوە قاتیلەکە زانیمان کوژراوەکە بۆچی فەرمووی عینیەتی نەبوو ئەو بکوژێ ئەمەگە مەسەلەی نیەت گرنگە بە ڕێزان ئەگەر هاتوو یەکێک خۆی کرد بە بەیتە بە ناو کەعبەی مشەرەفە بە دەوری کەعبە سوڕایەوە ئەگەر ڕێ بۆ جزدانەکەی ئەگەر ڕێ بۆ پارەکەی ئەگەر ڕێ بۆ یەکێک براکەی خوشکەکەی خێزانەکەی ون بووە ئەوە بە تەواف حساب ناکرێ با ظاهرن لەگەڵ ئەو خەڵکە شاد لە تەوافا بی نیەتەکەی تەواف نییە نیەتەکەی ئەگەر ڕێ بۆ شتێکە لێی ون بووە ئەمە نەک مەسئلەی ناوەڕۆک گرنگە لە ئیسلام باتنی عملەکە سەرچاوەکەی کە دڵە چونکە نیەت گەورەترین عملی قەلبیە غەیری خوا سبحانه وتعالى کەسی تر ئیطیلاعی نییە لەسەری کەسێک دێت پارێکی زۆر ئەبەخشێ بە فەقیر و هەژار بە نیەتی خەیر بە نیەتی یارمەتیدان بۆ خوا بەڵێ بە سەدەقە بۆ حیسابە بە خێر بۆ حیسابە بەڵام بیەوێ بە زەکات حساب کرێ ئەگەر نیەتی زەکاتی نەهێنابێ ملیۆنێ دیناریشی دابێ خۆی پێنج دینار زەکاتی لەسەرە ئەو ملیۆنە مقابل بەو پێنجەنیە چونکە نیەتی زەکاتەکەی نەهێناوە ئەلئومور بیمەقاسدی ئەمە قەزدی ئەجر و سەوابی بۆ بنووسێت لە چی قاپێکەوە لە قاپی خەیرات و ئیحسانەوە ئەمە قاپی فەرائیضە ئەمە زەکات شتێکی ترە ئەگەر ئەو نیەتە نەهێنابێ نانوسرێ وعرزم کردن نرخ و قیمەتی هەموو کردارێک بەسراوەتەوە بە نیەتەکە ئەم نیەتە ئەمەگە عیبادەتێکی گەورەیە بە ڕێزان و مەرجی یەکەمی عەمەلی ساڵحە ئەگەر هاتوو خستمانە عادەت و کرداری ڕۆژانەمان و هەموو موباحاتێک و هەموو حەڵاڵێک ئەو کردارانەش دەبنە عیبادەت یعنی وا مەزانن نیەتی نوێژ و نیەتی ڕۆژوو ئیتر لە غەیری ئەوانە نابێ نیەت هەبێ ئەگەر چۆ نوستنەوە چۆ نان خواردنەوە بە نیەتی ئەوەی کە بیکەی بە عیبادەت سبحان الله دەبێتە عیبادەت ئەوە بیرکەوێتەوە کە رەسول الله فەرمێ ئینە لی بەدەنیکە عەلەیکە حەقە ئەم لەشە ئەمانەتێکە خوا سبحانه وتعالى بە ئەمانەت داوێتی پێمان کە نانەخۆیت لەوێ ئەو نیەتە بێنە خوایە من ئەم نانە ئەخۆم لە پێناوی ئەوی ئەم ئەمانەتە بپارێزم ئەو نانخواردنت دەبێتە عیبادەت کە ئەچی ڕائەکشەیت و ئەنوویت بە نیەتی ئەوەی کەسبێنێ هەڵسی و هەڵسوکەوتی جوانت هەبێ و کاری شەرعی خۆت ئەنجام بدەیت ئیسراحە دەی بەو لەشە بۆ ئسبێنێ بتوانێ ئەرکی سەرشانی خۆی جێبەجێکا بۆ ڕۆژی دوایی بە نیەتی ئەوەی ئەمە ئەمانەتێکە و پێویستی بە ئیسراحەتە ئەو نوستنەشە دەبێتە عیبادەت هەروەها هەموو عاداتێک و هەموو عرفێک میوانێ لە قاپی ئەیە بە حکمی عرف و عادەت بە خێرات نیمەکە بە عرفی ڕۆژ معاملەی لەگەڵ مەکە بە دین معاملەی لەگەڵا بکە کەوا میوان واجبە من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه بزانی ئەمە مەرجێکە لە مەرجەکانی ئیمان ڕێزدان ڕێزگرتن لە میوان بەڵێ فەرموو بەخێر بی بە نیەتی عیبادەت بیکەی بە عیبادەت بۆ حسابە ئەنجا زۆر و کەم و ئەمانە هیچ دەورێکی نییە جاری وایە خورمایەک دەنکە خورمایەک کە قورئان باسیەکە نوسراوە لای خوا ئەجر و سەوابەکەی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخیر الله منهم ئەو کەسانەی کە گاڵتەیان بە مسلمانێکە کرد دەنکە خورمایەکی هێنا چونکە خۆی هەرو دەنکەی هەبوو لە ماڵەوە هیچ تیتری نەبوو بیبەخشێ ئەوە لای خوا قبول کراوانی کە گاڵتەیان پێکرد خوای گەورە سزایان ئەدا لە ڕۆژی دواییە منافقەکان و بزانین کە ئەم نیەتە کە عیبادەتێکی و پەرستشێکی قەلبی زۆر زۆر گەورەیە ئەبێ بزانین گوناحێکی زۆر گەورەش هەیە دیسان قەلبیە پێوترێ ڕیا ئەو نیەتە ئەسووتێنێ کە نیەتەکەی سووتان واتە کردارەکە هەمووی ئەسووتێن کە بناغەکە هەڵتەکی ئیتر هەموو بیناکە هەرز دێنێ خوای گەورە نمونەمان بۆ ئەهێنێتەوە ئەگەر هاتوو کەسێک
کوت تمنی کوا پیر بو باخو باخاتی کی زوری هبو همو جورمی وحاتی کی تیابو منالی زور زور ورده خوشی تمنی کوتو تا پیری و ایود وحدکم ان تکون له جنتون او آیت کباسی که که اعصار یک دیت رشبای یک دیت او همو درختانا درهینه لرگو ریشوه و دوای او بوی سود لمیوکی و لدارکشی ورنگیره فیه نار فاصابو اعصار فیه نار فاحترقت هموشی سوتان او باخو باخات او رنجی همو تمنکی روی هموی سوتا و لهمان کاتی شا کسی جنیه بوی تعویز کاتا و منالکانیشی وردن ام حالتا او اعصارهاتو او گردلولهاتو آگریشی لگلابو برسکی لگلابو هیچی نهشت ریا که هیرش ابا تسر کرداری مروف او هیلی دکات آیا حزکن وهاب کن آیا حزکن وابن دبو خاطری خوا آگادار بن نیت تان پاک بی بو همو کرداریک بو همو کردارکان ببیت عبادت لی بزانین که خوای گوره تماشای دل اکات و نک ظاهری کردارک کوتاینین با وی که بوچی لیره ریا حبطی عمل اکاتو کردار ناهیله او حدیثی که فرمی اول من تسعر بهم النار یا اول من یحکم الله فیهم یوم القیامه سیجور خلق پیش همو کسید محاکمه اکرین و دخرین دوزخ شهیدی که و حديثة كتان بيستوى لقل زانايكا لقل خير كريكا دولة منيكي خير كر اما انا پيش همو كسي دچنا دوزخ چونك شهيدكا خوالي پرسي بوچي تو خود دابا كشت اوي جالي لبر تو خواي گورا فرمي درو اكي لبر اوي پيو بلن بخوا بجرگ و بعزاي و تراش حزل لي اكر و اوي تريشان زاناكي خواي من علم مورگرتو علم بلاو كردوا لبر خاطری تو خوا فرمی دروت کرد لبر او بو کپیت بلین بخوا زیرک و زانایا با تلفزیون و بر رادیو و بکتیب و امان بلاو دکرده و لبر اوی کبی بیستی تو بلین بخوا اما فلان کز ما مستایکی زیرک و بخوا وای ووتراش وقت قیل دبرو با دوزخ و هر وها او کسی که بدستی راست و چب خیر و خیراتی کردوا خوا فرمی تو امپارانو لپیناوی چی اصرف کر اوی جال خواه لپیناوی تو یاوما به همو جورا متحقی خواه گوره فرمی تو امپاران اصرف کر بوی پید بلین بخوا خیر کر بخوا انسانی باشا حزل لو اکر لبر او بو و وتراش ام سی جور خال که اخری ندو زخو پرسیاری گلی را دروست بی باشا امانه ریا کو تو تا ایشا کان یعنی بلام خیر یعنی کردو مساعده خلق یعنی کردو بو چی امانه عذاب درین لهمو کسی زیادر چون که جوابی اما اویه چون که اسلام بایخ اداب ناور روک چون که اسلام بایخ اداب باطن چون که اسلام بایخ اداب نیت چون که اسلام بایخ اداب عملی قلب پیش عملی ظاهر و جوارح چون که لیرا لدنیا جریمتی که همو من قیزی لی اکینو کپیه و تری فیل کشتیگ اکری دوائی یه تو مالی او نبو کتو کری تا چن متأثیر بی چن پید نخوش که فیل لی اکراو انجا فیل هتا فیل فرقی هی فیل اک بناوی تو و ملکت بفروش ری بناوی تو و شد بدی بخلق آتوش آگال لحیشتی نبی اما هر قانون محاسبه اکا لسر او جور جریمه تا پیسا پیوتر جریمه احتیال جریمه فیل و غش باشا مروویک مخلوقیک تو غشی لی اکی پی او تری جریمه تا کی گوره ای غش کی لخوا او جریمه تا کی چند بی فیل کی لخوا او کسی کر ریایی اکا خوای گوره لناو ملائی اعلا لناو ملائکت مقربکان افرمیه اي ملائكه كان تماشي او عبدم كان اها فيلم ليك اها غلطن بيكات لبر اوي جريمتك زور غوري او ريايه همو كردار كان اخوا في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم
لفرمودي كافرمي لروج قيامتا نامي أعمالي كسك أهينن برا لكرداري شاكا أو كتابي بو أكريتوز برا لشاكا خواهي قولا فرمي أوان لابرن أما بيلنوا أوان لابرن أما بيلنوا ملائكة كانش ألين وعزتك وجلالك لم نرى إلا خيرا بعزت وجلالي تو إما لخير بولا هيتما لم إنسانا نديوا خواهي قولا فرمي إيوانا زانا أما نبوا من نبوا شتيكيش بوا من نبي وري ناقرم لبرأو خناسان فرميانا أخلص النية يكفيك القليل من العمل نيته با پاک بيو خالص بو خوابه كرداري كي بچكولو بسا و داوكانين لخواي قورا كتوفيق من بدا بو همو عبادتك بنيتك خالص بو خوابي كين ببيريا و توفيق من بدا رسولي دنيا وقيامة بين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شانشینێک لە نێوەندی چیاکانی هیمالایە. کەوتۆتە نێوان هەردوو دەوڵەتی هیند و چینەوە. دەروازەکانی بەڕووی گەشتیاراندا تا ساڵی 1974 داخرا بوو. شانشینێک پێوەری بۆ بەختەوەری هاوڵاتیەکانی دیاری کردووە. خزمەتگوزاری تەندروستی بێبەرامبەر لەم شانشینە پێشکەشەکرێت. هیچ تابلۆیەکی هاتوچۆ لەم شانشینە بوونی نییە. خاوەنی تەنها یەک فڕۆکەخانە و بە تەنها هەشت فڕۆکەوان لە جیهاندا دەتوانن فڕۆکەوانی لەم شانشینە بکەن.

ئێمە باسی شانشینی بۆ تانەکەین. ئەم شانشینە کە بۆ ماوەی چەندین سەدە دابڕاو بووە لە جیهان بە شانشینی ئەژدیهای بروسکە بەناوبانگە. ڕێژەی دانیشتوانەکەی تەنها 50000 کەسە. لە ساڵی 2006 گۆڤاری بزنس ویک بۆتانی لە ڕیزبەندی گەلە هەرە بەختەوەرەکانی جیهان هەژمار کرد. ئەمەش بە پیڕووپیاوێک کە زانکۆی لیستەر لە ژێرناوی نەخشەی بەختەوەری لە جیهاندا لە هەمان ساڵدا ئەنجامدا بوو. هاوڕێمان بن تا لەمیانی چەند خاڵێکدا دیارترین تایبەتمەندی و دابوونەریتا سەرنج ڕاکێشەکانی ئەم شانشینە ئاشنایی ئێوەی بەڕێز بکەین.

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی عزیز و خۆشەویست لەگەڵتان بەردەوام دەبین لە دووکات ژمێرەوە بەشێک لە بابەتی گەرمی ڕۆژ بۆتان دەخەینە ڕوو لە هەرێمی کوردستانەوە دەست پێ دەکەین ئەگەر چی قەیرانە کەڵەکەبووەکان لێژێ هەیە لە هەرێمی کوردستان هەر لە قەیرانی بەنزین و قەیرانی دۆخی خزمەتگوزاری و ژیانی خەڵک و بابەتی دانەمەزراتن زۆر گرفتیتر لە هەرێمی کوردستان بەڵام لە ئێستادا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هەڵبەت مەبەستم لە فەرمانبەرانی گرێبەست و سێ یەکەمەکان بۆ بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران کۆمەڵێک بابەتی تر هەواڵی خۆش لە بەغداوە هەیە باز دەوە دەکرێت کە ئەوە بابەتی فەرمانبەرانی گرێبەست یعنی حکومەتی عراقی و وەزیری دارایی قسەی لەسەر کرد کە دەکرێن بە هەمیشەیی وام هەواڵە دڵی فەرمانبەرانی گرێبەستی لە هەرێمی کوردستان خۆش کردووە لە پاڵەوەدا ئێستا باسوخواسێکی گەرم هەیە کە سێ یەکەمەکانی سەرئاستی زانکۆ و پەیمانگاکان ئەوانیش دادەمەزرێنرێن بەتایبەت لە ئێستادا کە عێراق ئامادەکاری دەکات بۆی کە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە دابڕێژێ و پێشکەشی پەرلەمانی عێراقی بکا کۆمەڵێک بابەتەن و یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە کە ساڵانێکی زۆرە ئەمە ڕاوەستاوە و گرفتی بۆ فەرمانبەران دروست کردووە بەتایبەت یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی ئەوانەیە کە خاوەن بڕوانامەی باڵان ئەم باسەش هەیە و عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمانە هەرێمی کوردستانیش ئەگرێتەوە لە پاڵ هەموو ئەمانە خۆتان ئەزانن لە ماوەی چەند ڕۆژی پێشوو پەرلەمانتارانی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕۆڵێکی گەورە و کارە و کاریگەریان بینی و لەو کۆبوونەوەی پەرلەمانی عراق کە لە دوو ڕۆژی پێشوو ئەنجامدرا مداخەلەیان کردو و داواکاری و نیگەرانی خەڵکی کوردستانیان بەتایبەت لەسەر بابەتی سوتەمەنی گیان بە سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکەی و حکومەتی عراق بە شێوەیەکی گشتی ئێستا یعنی حکومەتی عراق و پەرلەمانی عراق بە دیاریکراوی سەرقاڵی ئەوەن کە ئەو سوتەمەنیەی لە بەغداد لە شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عێراق وەکو سوتەمەنی پاڵپشتی کراو دەدرێت بە هاوڵاتیان بە هەمان نرخ جەختیان لەوە کردوتەوە دەبێت لە کوردستانیش بەو شێوازە بێ و جارێکی تریش باسییان لەوە کردووە کە پێداچوونەوە دەکەن بەو 50,000 بەرمیل نەوتەی کە ڕۆژانە دەدرێتە حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان بۆیە ئەمەوێ بە کورتیەکەی بڵێم هەواڵی خۆش هەن لە بەغداوە و تاوەکو ئێستا ئەوانەی کە باس ئەکرێن ڕۆژانە یعنی حکومەتی عراق و هەتا شاندەکانی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمیش کە دەچنە ئەوێ گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتانە ئەکەن بۆیە ئەکرێ بڵێم ئەم ماوەی کە لە پێشە بە تایبەتی لە ئێستاەوە هەتاوەکو مانگی نۆ ئەکرێ لە بەغدا زۆر ڕووداوی خێرا و گۆڕانکاری خێرا ڕوو بدەن و ئەمە دڵی چین و توێژەکانی لە هەرێمی کوردستان بە جۆرێک لە جۆرەکان خۆش کردووە و ئێستا چاوەکانی ئەوان لەسەر کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی عێراق و لەسەر بڕیارەکانی حکومەتی عێراق بەتایبەت بابەتی بودجە کە حکومەتی عێراق باس لەوە دەکات هەموو ئەمانەی من باسم کرد لە بودجەدا بودجەی تایبەتیان بۆ تەرخان ئەکرێ و ئەم کەیسانە و ئەم مەلەفانە کە ساڵانێکی زۆرە هەم لە عێراقیش بە تایبەت لە هەرێمی کوردستان خەڵک گیرۆدەی بووە چارەسەر دەکرێن یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی هەر لە موچە دەمێنینەوە دوێنێ وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو هاوکاریەی کە هاوپەیمانان دەیدەنە هێزەکانی پێشمەرگە بۆ مانگەکانی 89 ئەو خراوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکە و لە ئەمڕۆ بڕیار ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی موچەی هێزەکانی پێشمەرگە بکرێ و تاوەکو ئێستا وەک باسەکەمیانی موچەکانی مانگی 89 و مانگی 9 خراوەتە سەر حسابی وەزارەتی پێشمەرگە ئەمەش هەواڵێکی خۆش بوو بۆ وەزارەتی پێشمەرگە و پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی پێشوو یعنی بە ئێستاشەوە باز لەوە دەکرێت کە هاوپەیمانان هاوکاریەکانیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە کوردستان ڕادەگرن بەڵام ئەو هەواڵە کە وەزارەتی پێشمەرگە جەختی لێ کردەوە ئەمە جارێکی دەرتریانی دڵی بە گشتی هێزەکانی پێشمەرگەی خۆش کرد دەچینە هەولێر لە هەولێر بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عراقیش کتێبخانەیەکی دەنگی کراوەتەوە بۆ نابینایان ئەمە دەستپێشخەری کی ناوازە و نەوعیە. بە پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتە بین بزانین ئەم کتێبخانەیە چۆن کراوەتەوە و ئامانج لەکردنەوە ئەم کتێبخانەیە چییە؟
1: پلاتفۆرمی شیاو ڤیژن بە یەکەم کتێبخانەی دەنجی دادەنرێت کە تایبەتە بە نابینایان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان و عێراق. ئامانجی سەرەکی ئەم پلاتفۆرمە ڕوونکردنەوە و ڕەخساندنی دەرفەت و ئاسانکاریە بۆ نابینایان تا وەکو بتوانن بە شێوازێکی سادە و ئاسانتر گوێ لە کتێبی دڵخوازی خۆیان بگرن.
2: پروژه شیاو ڤیژن نزیکی سالەکە خەریکێنە لە بۆ دیزاینکردنی ئەو پلاتفۆرمە بە ناوی شیاو ڤیژن. بیرۆکەکە لەوە سەری هەڵدا کە چەندین ساڵە چەندین کتێبی بە سوود تۆمار دەکرێتن لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و هەروەها لە عێراقیش، بەڵام نابینان و کەمبینان بە ئاسانی دەستیان ناگاتن بۆ کتێبانە. ئیدی بیرمالەوە کردەوە کە کتێبخانەیەکی دەنگی دروست بکەین بۆی نابینان بتوانن بە باشترین شێوە و ئاسانترین شێوە دەستیان بگاتن بۆ کتێبانە و بتوانن بە ئاسانی گوێبیستی کتێبە بە سوودەکان ببن.
3: ئێمە وەکو یەکێتی نابینان و کەمبینانی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوی شیاو، لەگەڵ منظەمەی ئێسڤی توانیمان ئەپلیکیشنێک دروستکەین بۆ نابینان و کەمبینان و کوردستان. ئەو ئەپلیکیشنە ئەو کتێبانەی کە تۆمار کراون بە ئاسانی بەدەست نابینایەکان ناگە و لە چەندین شار و شارۆچکەکان هەیە کە ناتوانن بەدەستی بێنن، شوێنەکان دوورن. ئێمە توانیمان ئەو کتێبانە کۆ بکەینەوە کە بریتە لە هەزار کتێب، ئیتر کتێبی تکەش بماوە.
1: خوێندنەوە و دەستکەوتنی کتێب و سەرچاوەکانی زانیاری بۆ نابینایان هەمیشە ئاڵۆزی و ئاسەنجی خۆی هەبووە، بەڵام ئێستا تەکنەلۆژیا دەرگایەکی نوێی ئومێدی بۆ کردوونەتەوە تا بەگوێگرتن لە دەنگ جیهانی زانست و ئەدەب زیاتر بەسەر بکەنەوە و بە ئاسانی دەستیان بە هەزاران بەرهەمی معرفی و ڕۆشنبیری بگات بە چەندین زمانی جیاواز.
4: تێستا کە کەسە کشتە چێوەهای نەکردیە، تا ئێستا هەر لە یوتیوب کتێبەکان تۆمار دەکران لەوێن دەردەمانتانی گوێگربین و دەیان کرد لە ناو فلاش میمۆری تۆماریان دەکرد و لەیان کردە سەری بۆمان، لەوێن دەرێژ دەمانتانی سوودمەند بین لەو کتێب خوێندنەوە بۆ گوێگرتن لە کتێب.
1: زانیاری و معرفە مافی هەمووانە. ئەم پرۆژەیەش تەنیا کتێبخانەیەک نییە، بەڵکو پردێکە بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسانی بۆ نابینایان تاوەکو بتوانن وەک ڕووناکبیر و فێرخوازێکی کارە بەشداری لە پەرەپێدانی کۆمەلگادا بکەن. کۆمەلگایەکی پێشکەوتووش ئەو کۆمەلگایە کە دەرفەتی یەکسان بۆ هەموو توێژەکانی دەڕەخسێنێت. شیاو ڤیژن ڕێگایەکە بۆ ئەوەی بێدەنجی بشچێنێت و گوێچکەکان ببنا چاوی فێربوون. هەنار مەلا محەممەد، کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: زۆر باشە. لە هەولێرەوە دەچینە ڕەواندوز. لەوێ مزگەوتی گەورەی ئاکۆیان کراوەتەوە. پێکەوە بینەری ئەو راپۆرتە بین بزانین مزگەوتەکە شێوازەکەی چۆنە و کێ بە ئەرکی دروستکردنەکەی گرتووەتە ئەستۆ بۆم کارە هەستاوە.
5: لە دۆڵی ئاکۆیانی سنووری قەزای ڕەواندز، مزگەوتێکی نوێبەڕووی هاوڵاتیانی ناوچەکەدا کرایەوە. کردنەوەی ئەم مزگەوتە خۆشحاڵی لە لای خەڵکی ناوچەکە دروست کردووە. هەمووانیش جەخت لەوە دەکەنەوە کە مزگەوت لە کۆن و ئێستادا ناوەندێکی گرنگی پەروەردەیی کۆمەلگا بووە لە هەرێمی کوردستان و ئێستاش ئەو ڕۆڵەی هەرماوە.
6: خۆشحاڵین بەڕاستی بە کردنەوەی ئەو مزگەوتەی. مزگەفێت بەڕاستی یعنی لۆ هەمان قودبەیە، یعنی بەڕاستی ئینسان یعنی هەندی بە مزگەفتێ دڵخۆشە بی، باوەڕ ناکەم بە هیچ شتێکی دڵخۆش بی. لەبەرەوەی ئەمە سەرچاوەمە دینی ئیسلام، ئەلحەمدوللا. ئێستاش بەڕاستی فتاحی ئەو مزگەفتەیە کەن بەڕاستی زۆر دڵخۆشین.
7: مزگەوت دەورێکی کاریگەری هەبووە لە بواری کۆمەڵایەتی زانستی سولح و مەسلاحات. ماڵی پێشمەرگە بووە، زۆربەی جار کێشەی تەندروستیشی لۆ خەڵکی هەل کردیە. بەڕاستی مزگەوت ماڵی خوای گەورە و ماڵی هەموومانە. ئێمە مزگەوت بەو شوێنە پیرۆز و مقدەسە ئەزانی کە ڕۆژانە 5000 سوزدە بۆ خوای پەروەردگارە بین.
5: دروستکردنی مزگەوت لەلایەن هاوڵاتیان و خێرخوازانەوە لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان بۆ تەبەشێک لە فەرەنگی پێکەوە کارکردن و هاوکاری کۆمەڵایەتی. خێرخوازان تەنها بینای مزگەوت دروست ناکەن، بەڵکو لە ڕێگەی دروستکردنی مزگەوتەوە گیانی هاوکاری و بەرەنگاربوونەوەی قەیرانەکان لە نێو خەڵک بەهێزتر دەکەن.
8: ئێمە پێش هەموو شتێک دڵخۆشین بە کردنەوەیەک ماڵک لە ماڵەکانی خوای ڕەبلعالەمین و لەو کاساتەدا لەو شوێنەدا ولا همان كاتا اير ضروري لبو مزغفتيام كخوي غورا در حق مزغفتا فرمي انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر مزغوت كدن صفه ايمان دارانا كسك ايمان دار بتوان مزغوت كاول همان كاتا باري خوي مزغفتا صرف كان هو لخالق خالق ترا بي خمر خوشي سفرمي عليه الصلاه والسلام هر کسیک مالک لمال کن لو خوای پروردگار که دست زوی ده خوای پروردگار مالک هی پیوخشی لبهش ده وکو هاوینی او
9: براسی او رو خوشحالین بکرنوی او مزگوتا جوان مبارکا که مزگوت لناو که مالگی کردواری لکونو لقدیم و پیگو رولی خوی دیار و لپرورده کردنو با امازگرتی او کمالشت جوانانی که کمالگا لسر بردواما
5: هرچند زور لی مزگوتکانی کردستان لیلان ریخ راو خیر خوازیکان و اولاتیان و دروس کراون و حکومت کمترین غولی لبنیتنانیان ده هبوا که امش باشین بلگه لسرزیندوی گیانی بخشین و خو بخشی لنیو خلق ده امش وای کردوا مزگوتکان همیشه وکلانکه کی پارسنی یک ریزی و پروردهی کوملایتی لاجینگی هرمی کردستان بمین نوا یونس حمد کنالی سپیده قضای رواندز
10: دوباره ستاوی خواتان لبید بینرانی عزیز و خوشویز دگلتان بردوام بین لدوکات جمیر و لطوری یکمی دوکات جمیر قصدکین لسر سالی نوی خویندن لحریمی کردستان بطیبت لزنکو پیمانگاکان و استا که قصاکین قطابیان بطیبت قطابیانی پولی دوانزا درشوی پولی دوانزا سرقالی گرمی پروژهی بروزانکو لینن و فورم پردکنوا و بشد دلخوازکانی خویان حل دب جیرن ایتر وک علی پشوی هاوین برای و درگای مکتب و قطاب خانه کرای و بویا سرطای سالی نویا قطابیانی سرطای گراونت و بناوندکانی خوین دن بیانیان کلمال داره چی گرمو گوری و قربالغی و جموجولی که زور ابینی لبروی وکوتم یعنی پشوی هاوین کوتایی پی هاتوا اما بتابت امرو قصد کین لسر ورزی سالی نوی خویندن و ام بابتا کمالک پرسیار ماندانا و لیمیوانا کمانی دکین اخو قطابیانی زانکو پیمانگا کان چون مامالا لگل ام دوخا و سرطای سالی نوی خویندن بکن و قطابیانی در چوی پولی دوانزا کم بشان حل بجیرن آیا بشی دلخوازی خویان حل بجیرن یان داواکاری و پیشنیارکانی دایکان و باوکان و کسان زیککانی انجا بجیب کن زور بابتی تر عرصی میوانکم دکم برز پروشا قلندر سروکی بشی بلگی تاوان لپی مانگی تکنیکی پیشی برای داویل یکم با بفرمید ما مستا پروشا فرمو
11: بخیر بید
10: مامو سام ست ساو
11: زور سپاس تا کم
10: منون بخیر بید
11: خوش حالم زور سپاس تا کم منون برمزی زور سپاس
10: بخیر بید مامو سام
11: زور سپاس منون
10: ست ساو تی
11: زور سپاس
10: خوش حالین
11: عزیزی
10: سالی نوی خوندنا و زنکو پیمانگا کان ایدی و دور دا وکل اقتابیانی او ناوندان رو دکنا او ناوندان بو خوندنو و دریجدان بسالی کی نوی بل سرطاو او دست پیب کین بیامت چیه بویان با ام سرطایا؟
11: لسرطا پیروز باییان لیکم چونکه قناقی که زور هستیارو پرقلقی انتی پرانوا پیروز بایی لخویانو خانواده که آنکم لم قناقی زور زور گرینگا لدوی او هولو منو بونا پلیک نکن یعنی وابزانن تواو لامرو بانیا درفتکان اوستد شو دریج بن و هول بن او بشو كارمايي كحزيان ليتي ولداها توشن صالي اواتي خواندنيان بوو مانوبن بيوي بتوانن بشيوي كي تندروس هالي بجيرن
10: چونك
11: زور بي كاد لإستا سخند كان لم قناغا كا تخرجي كردوا تشخوي تشخانواداكي لقناغي كي قلقيان
10: ستريسي كي زوري
11: ستريسي كي زوري يعني قلقي شلجاني كي زوري يعني جاريوان امريكي باشي شي هنا بس خويك لاينا كروتوا تشيبكا
10: بلا
11: وي بي بي سي با اراميكو بشودريجي كي تابت وانا برياري كي تندروز با
10: باشا ايتر ام برسيارا من لسنروجي بيشوش ليك لمي وانا كان مكرت اسا قطابي كي درتشوي بولي دوانزا رنغ هتا اسا فورما كي برنا كردبيتا وستريسي وقلقي قلقي كي زور زوري هبي چی بکات؟ آیا بشی دلخوازی خوی هل بجیری یا خود او بشی که دایکو باوکو هارون زی که کانی بویدیاری اکن خود تزانی ایتر لو خوناغو لو کات هستیارا هەمووان قسەیان هەیە بەشێکی زۆری شانی لە گومانی تیانە دڵسۆزیە چی بکە چۆن ماوەڵە لەگەڵ ئەو بارودۆخە بکە
11: دەست خۆش پرسیارەکە زۆر زۆر جوانە لێرە ئێمە دوو بابەتمان هەیە
10: باشە
11: بابەتێکیان حەز و ئارزووە بابەتێکیشان بازاڕی کارە بیرمان نەچێت ئەو دوو خاڵە ئێمە ئەبێت هەردوو لایەنەکە بەڕاستی بە هەند وەرگرین چ بازاڕی کار چ حەز و ئارەزووکە بۆ نمونە خوێندکار حەز و ئارەزووکی هەیە بەڵام کە بەحسێکەکەین کە ڕیسێرجێکەکەین لە ناو بازاڕی کارەوە بەتایبەت لەکوێدا ئەنیشی بۆ منە لە چ شوێنە ناو کوردستانە مێنیتەوە بەتەمای لە دەروی وڵات
10: هەموو ئەمانە حیساباتی خۆی هەیە
11: تەبعاً بۆ نمونە بەتەمای تەنانەت نەک لە هەرێمی کوردستان بەتەمای لە بچیتە ناو عێراقەوە لە چ شارێک ئەژی لە سلێمانی ئەژی لە هەولێر ئەژی ئەمانە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر ئەو جۆری بابەتەی کە حەزر لێتی لە دوای حەز و ئارەزۆکان کە ئێمە گەڕاین لە چ شوێنێک دەرفەتی کار باشترە و کاری هەیە هەردووکی بێکەوە بۆ نمونە من بەدوای ئەم خوێندکارە بەدوای حەزا ئەگەڕێ بەڵام لەو شوێنەیە ئەمە ئیشی نییە یا بۆ ئیشی نییە ئەو کاتە تووشی نائومێدی و بێهەلی کارە بێت بۆ نمونە بە عەکسەوە هەلی کاری هەیە و دەرفەتی باشیشی هەیە و چانسشی زۆری هەیە ئەم خوێندکارە بە حەز و ئارەزوونە بۆ هەر ناردوانە ئەمە ئایندەی باشە ئەمە بۆ نمونە ئیشت دەسەکەوێ ئێبەردەوامبوونی نابێت داهێنانی نابێت ناتوانێت پەرەی پێبا لە قۆناغەکە ڕائەوەستێ لە قۆناغەکە ناتوانێت لەگەڵ هاوپیشیەکانە بەرەو پێشەوە بڕوە بۆیە زۆر زۆر گرنگە ئەو دوولانە بگرنە بەرچاو هەم حەزیش هەم کارەمایی و هەم بوونی هەلی کاریش
10: کەواتە لەم قۆناغا بابەتی هەلی کارێکێکە لە بابەتە گرنگەکان بۆ قوتابی
11: زۆر زۆر گرنگە هەلی کار هەلی کار و لەگەڵ ئەو حەز و توانایە یعنی دووشتن لە یەک جا نابنەوە ناتوانم بڵێم مادام هەلی کاری هەیە من ئەڕۆم ئەم بەشە خوێنم چونکە ئەگەر لە هەلی کارە کارامایی و بەردەوامبوون نەمێنێ سوودی نییە ئەو بەشە بۆیە بێ هەردووکی بێکەوە هاوتەریپن
10: باشە من بابێمە سەر پرسیارێکی تر زمانی ئینگلیزی ینی تا چەند گرنگە قوتابیان هەوڵی ئەم بەشە بدەن و لەم مەجاالە خۆیان ببینەوە
11: پرسارێکی زۆر زۆر جوانە کرد لێ ئیستایە لە بازاری کارە باورکە کە خوێندکار سیڤی تەقدیمەکات هەر بۆ هەلی کارنا هەروکە کاتی خوێندن کاتی خوێندن بۆ منە کە داخڵی پەیمانگایەکی پەیمانگایەکە بێت داخڵی زانکۆیەکە بێت یەکسەر ئەو پرسیاری لێکەن با پلیسمنت تێستێکی زمانی ئینگلیزیت بۆ بکەین بۆچی لەبەرو مەنهەنجەکانمان سیستەمی بۆلۆنیا و بە زمانی ئینگلیزیە یعنی لەم سەرەتایی کە دەست پێکا بە خوێندن زمانی ئینگلیزی ڕوڵێکی گرنگە بینێ بۆچی چونکە زمانێکە سەرچاوەی زانستەکانە سەرچاوەی دەرگاکردنەوەی بەرە ڕووی جیهانی و کارامایی و بازاڕی کارە لەو سەرەتایی کە دەستەکا بە خوێندن زمانی ئینگلیزیان زۆر زۆر پێویستە بەڕاستی نمونەیەکت بۆ بێنمەوە بۆ نمونە لە پەیمانگای برایت لە پەیمانگای برایت ئێمە بەهۆی ئەوەی گە زۆر زۆر زمانی ئینگلیزی گرنگە و لەم سەردەمەیە بەڕاستی چ لە کاتی خوێندون چ لە هەلی کار و بازاری کارە زۆر زۆر گرنگە سەنتەرێکی تایبەتی زمانی ئینگلیزیمان هەیە کە خوێندکار کە داخڵە بێ بەفریە تەمان هیچ چارجێکی نییە ئەم خوێندکارە هیچ پارەیەکی بۆ نایە هاوتەریب لەگەڵ ئەو دیبلۆمەی کە وەری ئەگرێ لەگەڵ خوێندنی باڵایە ئەم شەهادەیەکی زمانی ئینگلیزیش وەرەگرێ بەهۆی ئەو سەنتەرەوە یعنی دوو شەهادەی ئەبێ و کە تەخەڕوجێکا بە تەکیدی لەگەڵ کوالیفایەکەی خۆی لەگەڵ کوالیفیکیشنەکەی خۆیە شەهادەکەی خۆیە شەهادەی زمانی ئینگلیزیش بەدەست دەهێنێ چونکە ئێمە بە حکمی ئەوەی پەیمانگاکەمان پەیمانگایەکی تەکنیکی و پیشەییە زۆر زۆر لە ناو بازاڕاین زۆر زۆر یعنی لە ناو ئەرزی واقع و پیشەگەریان لە دوای دیراسیەکی زۆر لە دوای بە دواداچوونێکی زۆر بۆمان دەرکەوتووە بەڕاستی بەڕاستی یەکێکە لە خاڵە هەلە گرنگەکانی بازاڕی کار زمانی ئینگلیزیە
10: زۆر باشە من لەسەر بابەتی ئاستی زانستی زانکۆ پەیمانگەکان بە دڵنیاییە وە لە هەرێمی کوردستان پرسیارەکەم بەڵام پرسیارێکەیە گرنگە بەلامەوە ئەویش ئەوەیە قوتابیانی پۆلی دوانزە وەک ئەبینی بەتایبەت دوانزە زۆر جیاواز خۆیان ئامادەکەن ماندووبوونێکی زیاتریان پێوە بینێت لە چاو قۆناغەکانی تر و ئاستەکانی تریان بەڵام کە پۆلی دوانزە تێ ئەپەڕێنێ بەتایبەت ئەچێتە زانکۆیان پەیمانگا ئیتر یعنی ئەگەر سەیری بکەی لە ڕووی بابەتی جلوبەرک لە ڕووی بابەتی مامەڵەکردن و سەیران و دەرچوون و ڕەفاهیەت و زۆر شتی ترینی جیاوازە دنیایەکی جیاوازتر ئەبینیە ئەمە خۆی هەر ئاوایە یان نە ئەمە لا ئێمە بۆ بە کلتوریەک و بابەتەکە نەبوونی وعی هۆشیاریە لای قوتابی نەبوونی ئاستی زانستی لە ناوەندەکانی زانکو پەیمانگاکان پەیوەندی بە چی و هەیە ما؟
11: لە ڕاستیە کەک خوێندکار کە دەرەچێت لە پۆلی دوانزە لە هەموو جیهانە یعنی نەک بڵین لای خۆشمان تەمەنی هەژدا یعنی بەرەو هەژدا ئەڕوات لە قۆناغی هەرزەکاری تێپەڕێ بەرەو قۆناغی کار و قۆناغی زانکۆ یعنی ئەگاتە لە قۆناغێکی پێگەیشتن جا هەستیارە ئەم بەڕاستی قۆناغێکی زۆر زۆر هەستیارە چونکە گەشەیەکی سەریعە یعنی ئەو سیستەمەی ئەو عیلاقاتانەی کە لە کاتی خۆی لە مەکتەبە و لە قۆناغی مەکتەبە لەسەری بۆ ئەو سترێسە وردە لێرە ئەگۆڕێ شێوازەکەی نەک نییە ئەگۆڕێ شێوازەکەی ئەم خوێندکارە پێویستی بە خۆ گونجاندنە جا زۆر زۆر گرینگە چ پەیمانگا بێت حکومی بێ یان ئەهلی یان زانکۆی حکومی بێ یان ئەهلی ئەم خوێندکارە فێری سۆفت سکیل کەن ئەم سۆفت سکیڵە لە کۆمنیکیشنە لە عیلاقاتە لە ئەرتیباتایە لە جۆرێتی مامەڵەکردنە لە چۆنێتی خۆ گونجاندنە لەگەڵ ئەو ژینگە تازەی لە مگەڵ مامۆستا لەگەڵ خوێندکارەکان بۆن منە لێرە ڕوبەڕووی خوێندکاری دەرەوە بێت و یا خوێندکاری دەرەوەی شارای دووبارەیەتەوە ناو شار بۆن سەر خوێندکاری سلێمانی ئەچێتە هەولێر یان لە دوهۆکەوە پێشووتر بۆ منە لەگەڵ ماڵی باوکیا بووە لەگەڵ دایکیا هەر جانە بۆ تۆ شەوێک یعنی مستەحیلە لە ماڵی باوکی خۆی لە هیچ شوێنێکی تر نەخەوتەوە لەپڕ لەم قۆناغا ئەچێتە ناو داخلیەوە لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵکی تران لە ژینگەیەکی ترەوە هاتوون لێرە پێویستە بەڕاستی بەرپرسیارەتی ئەو شوێنەی کە داخڵە بێت زۆ زۆر گرنگی بن بێجگە لە فاکتەری خوێندنەکە بێجگە لە لایەنی خوێندنەکە زۆر زۆر گرنگ بن بە کارەمایی سۆفت سکیل ئەو کۆمنیکیش ئەو ئەرتیباتە چۆنێتی مامەڵە ئەکا چۆن هەڵسوکەوتەکە شەخسێتی چۆنە بێت چونکە لێت نەشارمەوە ئەو شەخسێتەی کە خوێندکار لە قۆناغی پەیمانگا و زانکۆ دروستیەکە زۆر تەسیری سەربازاری کار هەیە چونکە بۆن منە ئەم کەسە ئیتر بڵێن لە قۆناغی هەرزەکاریە نەماوە کۆمەڵێک شتی لێ قەبول کەم بڵێن قیناکە مراهقەیە بە زمانی عامی خۆمان یان هەرزەکارە لە قۆناغێکی پێگەیشتنایە لێرە کۆمەڵێک حسابات هەیە بۆن منە ئەگەر لە داهاتۆ بە تەمای ئارەزووی کارێکە بە تەمای کارێکە ئەگەر بنیاتی کەسایەتی خۆی لە یەکەم ڕۆژی داخڵبوونی بە زانکۆ پەیمانگەکان دروست نەکات ئەمە تەسیرێ بێت لەسەر داهاتووی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ هاوڕێکانە چۆن خۆی بگونجێنێت ئەو ئازادیی کە هەیە لە چاو مەکتەبە چۆن ئیسفادەی لێبکا لێرە بەڕاستیمە نمونەی پەیمانگای برایتت بۆ بێنمەوە کو نمونەیەکی واقعی زۆر زۆر زۆر گرنگ بە ولایەنە ئەین خوێندکار هاوتەریب لەگەڵ دەرسەکەیە و لەگەڵ بابەتەکانە زۆر گرنگی بە کۆرس و وەرکشۆپی سۆفت سکیڵەین زۆر زۆر بۆ نمونە تۆ لێرە چیت لێ چاوەڕێ ئەکرێت چۆن مامەڵەکەی ئەم بۆ منە بەشی بەڵگەی تاوانمان هەیە بەشەکانی ترمان هەیە
10: بەشە بۆم باسکی ئەو بەشی بەڵگەی تاوانە
11: بەسەر هەردوو چاوان با ئەمان ئەم فقەرە بۆ باسکەم ئەچمە سەر بەشی بەڵگەی تاوانی ژێمە خزمەتە زۆر زۆر پەیمانگا گرنگی بم بارە چونکە بۆ نمونە ئەڵێت ئەگەر تۆ لێرەیە نەتوانی هەڵسوکەوت و ڕفتارت باشکەی چۆنێتی دوای دوو ساڵ دوای چوار ساڵ چۆن لە بازاری کارە خۆت ئەگونجێنی بۆ نمونە بابەتەکان ئەگەر ئاستەنگیەك ئەگەر ناکۆکیەک هاتە بەردەمی چۆن بەڕووی عیلاقەیەکی باش ئەمە پەرەی پێ با وەک بۆ من نەچێتە بابی شکات و شکاتکاری ئەوەی کە لە مەرحەلەی مراهقە هەیەتی بۆ منە خۆ ناتوانی لە زانکۆ پەیمانگاکانیش وەکو جاران بڵێ کۆبن و دایکان و باوکانەکەم دەستی ئەم مناڵە بگری بڵێ مناڵە و دایک و باوکی بێت بۆیە قۆناغێکی زۆر زۆر ئینتیقالیە لە بینی بازاری کار و پێش تەمەنی هەژدە ساڵی ئەم قۆناغە ئینتیقالی کە گەنجەکان پیایە ئەڕۆن بەڕاستی زۆر زۆر پێچگە لەوەی واجبی دایک و باوکە منەڵم ئەرکێکی زۆر زۆر گەوری تەدریسیە ئەو ستافە تەدریسیە ئەو شوێنی کە ئەو خوێندکارە تیایە خوێنێ زۆر زۆر زۆر ڕۆڵی هەیە بۆ دروستکردنی کارزمە و کارەکتەری ئەو خوێندکارە
10: باشە ئەو بەشی بەڵگەی تاوانی باست کرد کە لە پەیمانگەکەیەوە لە برایت هەیە ئەمە چی ئەم بەشە
11: بەشی بەڵگەی تاوان بەشێکی تازەیە لە هەرێمی کوردستان پێشتر هەبوو لە هەولێر لە پەیمانگای تەکنیکی پزیشکی هەولێر بەڵام تایبەت و بە ئەفسەر و کارمەندانی وزارەتی ناخۆ تەمان وەجبەیەکیان هەبوو تەخرۆجیان کرد لە هەولێر ئیتر داخرا ئێستا یەکەم جارە لە عێراق هەیە بەڵام یەکەم جارە لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی تازە بە مەنهەجێکی تازە کە لەگەڵ خودی خواستی بازاری کارا بگونجێ دروست کراوە لێرە کە تەخەڕوجێکرێ خوێندکار ئەبێت بە نازناوی زانستی لێکۆڵەری شانۆی تاوان بەدەست ئەهێنێ پروفیشنالیتی و کارامی تواوتی لبازاری کاری هلی کاری کرایمسینا مسرح جریمه یعنی ام کسا کسی که قیادیه بید ام کسا کسی که از برزه به لبواری لیکولینوی تاوانه ام کسا اتوانه لطواو دام و دزگاکانی وزارتی نوخو وزارتی پیشمرگا انجمنی اسایش وزارتی داد لگل کومالک شونی تره پزیشکی دادواری هر وحاتوانه لکمپانی سیکیوریتی کان وعنی کارز ما و هلی کاری زور زوره تنها پیمانگای تکنیکی و پیشهی براید لاستادا بردست او بشه
10: باشه بگشتی بوم باز که استی زانستی زانکو پیمانگا کن لحرمی کردستان چون بینی بگشتی استکی
11: لم روزانی پیشوا بلین نمونه حید با بین ما پیشانگای نیکس تیپ من هبو که همو طواوی لکارگی کلتوریا که طواوی زانکو حکومی و اهلیکان پیمانگا حکومی و اهلیکان بشداریان تیا کرد لهمو یعنی هریمی کردستان و بشداریان کرد براستی هموی گشتونه تا قناعات خوندنی بالایش پیویست ایمه منهجی خومن برو نیو دولتی بون برو پیشکوتن بگورن یعنی او مناهج تقلید
10: او اراده هی استا؟
11: دلنیای او هیا بدل نیایی و هیا و هموشی لسر او بابتا ایشه کن بومنا سرکن قسمک زنکو حکمه کانیش براستی هموی یعنی ببیجی آوازی سرکن قسمک هلی کاری نماوا یان لگل بازاری کاری 2026 ناگونجه یان ابدیتی نماوا یان نای بشک اگورن سلبلی بشک اگورن منهجی بشک اگورن استه هموی بو عقاره ایشه که ایسه بونمونا پیمانگای برایت بونمونا بینینو پیمانگای برایت او کاملا بشه بون من بشه تکنیکی کن معنیه و بشه پیشه کن معنیه بشه تکنیکی کن پرستاریه درمانسازی شکاریه شکاری نخوشی کن تکنیکی چاوا کارگری یاسایه هنه لم بشانه لپیمانگو زنکوکانی تریش هیه بلام چی هم کردو لپیمانگا اما حتوین طواوی منهج کن من جاوازه منهج کن من جاوازه بونمونه لیستایه لکه نقص معنیه لکه نقص معنی هست. لکه بون من کسی اگر تخرجی کرد، لسیفی که کدایی هلی کار کن، چه کار مایه کن؟ ابد چه پروفیشنالیتی کن؟ ابد چه بابتی کن؟ من هجک که بپی تنها خوندنی بالا دروز نکرده، کاملا پسپوری میدانی که لبازار فعلی که لاستای ایش کن، نام میدان کن، چه حکومی، چه اهلی، چه کمپانی کن، لولج ندانانی من هج دانانن. بون منالت به زحمت تو خبری که زور زورت هیل اداره خستخانه خبری که زور زورت هیل استافی پرستاری خبری که زور زورت هیل شکاری نخوش یکان بون منال لکارگیر ریاسا و لاداره کانه نقصی ایوه لکارمنده چیه یعنی زور بی که کارمنده کانین ام کسانی که وریانه گرن لکوی پیویسته ایوه بون منال دوریان بو اکنو لکوی گلیو گازن تتانه یکسر لا ارادین مجموعه یک خالدس بیکه الی ام نقصانی مانه بوی برو پیش ناچین اساسی تدریسی پیمانگای برایت بو شوازه ایمه بناغمان ناوه یعنی بپلان هر اوانیه هر بکریتاوه ایل
10: مزالی تکنولوژیا بتایبت ای آی استا یعنی بابتی تیجیانی وزانسی که گوید
11: بله بله بشه تکنی بشه پیشه یکان اما بشی آیتی من هیا بشی آیتی من هیا بشی موشن گرافیک من هیا که لگل او بابتی ایسا بود شرح کم بشی آیتی من هیا بشی موشن گرافیک من هیا بشی دیگوری نو خوی من هیا و بشی میکانیکی اوتومبیل وارسازی اوتومبیل وزنه و بوکان من هیا هر وها بشی بلگی تاوان من هیا و بشی زمانی پرپیدانی زمانی انگلیزی معنه ام بشانه بگشتی بونمونه اما نوستاوین لیره لگل خواستی نیو دولتیشا
10: باش پرسیارکه بجوری که تر اکم ام زنکو پیمانگانه که لحریمی کردستان هن تا چند توانی ویانه سود لعاستی زانستی و لپیش کوتنی زنکو پیمانگاکانی جیانور بگرن
11: بساری که زور زور جوانت کرد من ایسا توزه لما پیش باسی او لجنه ام کرد باور که استازی برس او لجنه ای که ستاندرتی بشیک دانه با مناله ما قرار دین بشیک اکینه و ام لجنه کو اکینه و
10: باشا
11: همو دراسه و اتجاهی که با مناله او پلانی اصدات ناوه ماورا الکوالی سکی که با چی بم عقاره اگشت و ام بشا با چی ویلی هاتوا پلانی او لجنه اگر با پلانی که نیو دولتی بون نبیت زور زور کشه بوچی لیستای بوم نه هر سوشیل میدیایی که اسایی که گنجک ایگریت لیک لحظه آگای لکندا آگای لامریکایا هلی کارا کن بوم نه لسکولش شپانه لام ملاتانه اگر منهج و تدریست بروی نیا دولتی بون نبیت لەگەڵ کارامایەکان و بەرەو پێشوونی وڵاتان نەبێت وردە وردە ئەو بەشە و ئەو خوێندکارە دواکەوێت. یعنی ئۆتۆماتیکی یانی شتێک نییە بڵێ ئەی ئاخروانێ یەکسەر وای لێت، چونکە ئەو تەدریس و ئەو پلانەی کە تۆ پلانی پێشوەختەی 10 سال، 5 سال، 20 سال، 30 ساڵت نەبێ، دڵنیا بە ئەو خوێندکارە بە عەقارێکی ئایندەیەکی باشی نابێت. پەیمانگای بڕایت بۆ ئەم بابەتە چ بابەتی ئەی ئای جەنابەت فەرمود و بابەتی تەکنۆلۆجیەکان لەگەڵ گەورەترین زانکۆی میانیان لە چاینا فرانچایسی کردووە، یاداشی لە تێگەشتنی کردووە کە ئەم خوێندکارانە لە بەشەکانی مۆشنگرافیک، ئایتی، میکانیکی ئۆتۆمبیل لەم بەشانەکە تەخەڕوجەکەن بتوانن دوای تەخەڕوجەکان بۆ مشقی هاوێنەکەیان 100 سەعاتەکەیان ڕوبکەنە وڵاتی چاینا. باوەڕەکەی لەو مەشقەی کە کردیان 11 خوێندکارمان نارد لە هەموو بەشەکان کە ڕبتی بە کارامایەکانی وڵاتی چایناوە هەبوو، یەکسەر لەگەڵ هەر 11 ئۆتۆماتیکی پێشەوەی شەهادەکە وەرگرن، چونکە لەگەڵ بازاری کارە مەنهەجەکانیان ئەگونجا یەکسەر لە کۆمپانیای سینۆما لە بازیان هەر هەموویان تەعین بوون هەلی کاریانیا پێیان. بۆ نمونە بەشە پیشەیەکان، بەشە پیشەیەکان بۆ نە بەشە طوبیەکانت هەیە، چۆن ئەم بەشە طوبیە بۆ منە لە هەموو شوێنێک پەرستاری هەیە، لە هەموو شوێنە شیکاری خوێن هەیە، یان بۆ منە بەشی بەڵگەی تاوان خۆ ناتوانیت بە مەنهەجێکی مثل مەنهەجەکەمان لە بەریتانیا هەیە ناوتەوە. ئەم مەنهەجە ڕۆژانە خۆ دەزانیت تاوان بەرەو پێشوو نەڕوات لەگەڵ ئەی ئای و لەگەڵ تەقەدومی وەختە ئەم تاوانانە جیاوازە بێ، یعنی سەریع لە گەشەیایە. چۆن بینگۆجێن یەکسەر ئێمە لەگەڵ زانکۆی نێتێ لە هیندستان گەورەترین سکوڵی لێیە لەوێ یاداشی یەکتێگشتنیان کردو ئەم خوێندکارانەی بەشە طوبیەکان و لەگەڵ بەڵگەی تاوانە ڕۆکەنە ئەو وڵاتە بۆ دەرفەت.
10: باشە، ئێمە ناونیشانەکە ئەوەیە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکان قوتابیەک ئێستا وەرگیراوە، یعنی فۆرمی دڵخوازی خۆی بەشی دڵخوازی خۆی پڕ کردووەتەوە لەم قۆناغە. لە دوای قۆناغی وەرگیران پێویستم قوتابیەک چۆن مامەڵە بکات، چی بکات؟
11: لە ڕاستیا زۆر زۆر گرنگە یەکەم ئاگایی لە ئەو بەشە بێ کە هەڵی بژاردو بۆچی ئەڕوات، چونکە خوێندکارمان هەیە بۆ منە بەشێکی هەڵبژاردووە باوەڕ کە تا سمستەر 1 و 2 هەر نازانێت بۆ هاتووە. یعنی پێش ئەوە مەنهەجەکە ئاگاداری بێت، ساعتی تەدریسیەکەی ئاگاداری بێت و ئامانجی چی بوو لە هەڵبژاردن و ئەو شوێنە کوێیە بۆی ئەڕوا و لە داهاتووە تەخەڕوجەکە ئەبێ بە چی، چۆن مامەڵە لەگەڵ هاوڕەکانی بکات، چۆن کاری تیم بکات، چونکە زۆربەی خوێندکار باوەڕ کە هەفتەی ئاگای لە ناوی دەرسەکان نییە. یعنی یەت ئەڵێ دەرسی مامەسەفڵان کەس، ئەم مامەسەفڵان کەسە نەما ئەی دەرسەکە چی لێت، یعنی ناوی دەرسەکان نازانێت بۆیە خوێ من لێ

0: بۆ نمونە کۆرسێکە بۆ فێربوونی بابەتێک نازانێمە دیبلۆمە سەر بەخێننی باڵایە فەرقەکە لەگەڵ کۆرسێکی ئاسایی ئەبێ دووبارە دای بنێیتەوە بەم خوێندکارە بڵێ بەڵام ئەگەر پێشتر ئەم خوێندکارە ڕێنیشاندەری بێ بڵێ بۆ هاتووی خوێننی باڵا یعنی چی سیستەمەکەت یعنی چی بۆچی لێرێ ناوی دەرسەکانت چییە و ئەبێ چۆن مامەڵەکەی بۆ منە خوێندکار هەیە نازانێ ئەسایمنتەکانی چۆنە لە کۆتاییە بۆ مناڵی باشە من ئیمتیحانم کرد من بەشداری پۆلم کردووە بەڵام دەرەجە ناهێنێت نازانێ چۆن سەعی بکا بۆ منە لە مەکتەب فێر بووە واجب بەیتی بنێ و کەسێک متابعی بکا ئێخۆ لەوێ مامۆسای خصوصی متابعە نەماوە بۆ نمونە زۆر زۆر گرنگە خوێندکار ئامانج و جۆری خوێندنەکەی وە بۆچی هاتەوە وە چی بکا ڕۆژانە و ئاگای لە کۆرس بووکەکەی بێ زۆر زۆر ڕنگاوێکی مهمە
1: چەند جارێک ئاماژەت بەوە کرد کە زۆر گرنگە قوتابی ئەو بەشەی دڵخوازێتی هەڵیبژێرێ پرسیارەکەی من ئەوە ئێمە نمونەیەکمانێ جاری وایە قوتابی کۆنمرەیەکی زۆر باشە هێنێ یعنی 98 هێنێ 99 هێنێ ئەم حاڵەتانە هەن کەچی بەشێک هەڵەبژێرێ ئەو بەشە کە کۆنمرەکەی بۆ نمونە دەوری شەستەکان و پەنجاکانە ئەم حاڵەتە چۆنە لای ئێوە
0: ڕاستیە لە پێشانگای نێکستێپ ئەو حاڵەتەمان زۆر بینی من خۆم بە چاوی خۆم ئەم بینی بۆ منە سایدە لە وەریەگرێ
1: ڕێکمەوەستیمەوە بوو
0: بەشی دەرمانسازی وەریەگرێت یان بۆ نمونە بەشی پزیشکی دانسازی وەری ئەگرێ حەزی لی نییە بۆ نمونە حەزی لە سۆفتوێر ئینجینێرە حەزی لە پرۆگرامینە لێرەیە ئەم خوێندکارە نابێت یەکسەر بەهەڵەشەی بەڕاستی ئەبێت چۆن ئێمەکە ئەڵێن دراسەیەکی تەواوەتی کەس و کارەکەی گوێگری بن گوێگری بن مادام چەکیەکی بەهێزی بەدەستەوەێت چەکەکەی کە نمرەیە ئەتوانێت ئەم حەز و ئارەزووی کە هەیەتی لە باشترین شوێن کامێ خۆی شوێنکاتەوە بۆ نمونە سێرەکەی چەند زانکۆیەک لەو بەشەی هەیە چەند پەیمانگایەک لەو بەشەی هەیە یان ئەهلیە یان حکومیە مادام لەخوا بەزابێت چەکی نمرەکەی باشە پەلە نەکە یەکسەر هەروە بە ئەمیایی بە کوێرانە بچێتە شوێنێک بزانم من هەجی ئەو شوێنە چۆنە لە داهاتووە ئەم حەز و ئارزووی ئەتوانێت پەرەی پێبات بەڕای من خانەوادە زۆر زۆر ڕۆڵە بینێت وە دیراسەکردنی ئەو بابەتە بۆ منە پەلە نەکەن بۆ منە یەکسەر فۆرم پڕ نەکەنەوە لە شوێنەکان بۆ منە حەزی لە سۆفتوێر ئینجینێرە بزانە چەند بەش لە کوێ بۆ منە لە دهۆک لە هەولێر لە سلێمانی کوێ زۆرترین و پێشکەوتوترین مەنهەجی هەیە
1: باشە
0: زیاتر تەقیمێک و فیدباکێکی باشی هەیە خوێندکارەکەی ببەرنە ئەوێ بە دڵنیا و ناجەحی شەبێت چونکە ئێمە ئەگەر شوێنێک هەلی کاری هەبوو وە باشیش بوو ئەم حەزەشی هەبوو دڵنیا بە بەردەوامە بێت
1: زۆر باشە نزیکین لە کۆتایی ئەم تەوەری یوکاژمێر بەگشتی پەیامت چییە بۆ قوتابیانی وەرگیراو لە زانکۆ پەیمانگاکان و ئەوانەشی تاوەکو ئێستا بڕیاریان نەداوە بۆ چ بەشێک و چ زانکۆیە بچن
0: پیرۆزبایی لەو خوێندکارانە کەم کە خۆیان یەکلایی کردێتەوە بە ئومێدی ئایندەیەکی گەشت و باش لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکی دەوامیانەوە تەواوی ئاگاداری تەواوی وردەکاریەکانیان بن و ئامانجی داهاتووی خۆیان لەبیر نەچێت بۆچی ڕۆشنێتە پەیمانگا و زانکۆ ئەوە زۆر زۆر گرنگە و ئەو خوێندکارانیشی کە خۆیان یەکلایی نەکردوێتەوە هیوادارم قەلەقەکان کەم بێتەوە و سەردانی زیاتری پەیمانگا ئەهلی و حکومی و زانکۆ ئەهلی حکومیەکان بکەن و لە کۆتاییە ئەو بەشەی کە دڵخوازیانە مینیمایزی کەن بۆ دووسێ بەش هەتا لە کۆتاییە بەشی ئەخیریان بۆ دەرەچێت و ئەخوێنن
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆستا پرووشە قەلەندەر سەرۆکی بەشی بەڵگەی تاوان لە پەیمانگەی تەکنیکی و پیشەی بڕایت
0: سپاس
1: دەکەم مامۆستا سپاس بەڵێ خۆشەویستان ناو بڕێک وەرەگریم

0: بالا برسان جاری کی تر سلاوی خوای گورتان لبیت بردوام بین لدو کاجمیر و لگلتان امرو بس لدو خی زندانیانی سیاسی که این لحرمی کردستان قصه لسر پرسی مافو امتیازات کانی اوانه که این لسال 2020 و ببریاریک سرجم زندانیانی سیاسی که به پیو امرانی بردستی من نزیکی 50,000 زندانی سیاسی لحرمی کردستان هیا یک دینار یک موچیان ورنگرتو و موچکانیان را گیراو امش لکات یک دایا حکومتی عراق یعنی بردوام لدا بشکردنی موچی زندانیانی که کمترین موچی زندانی سیاسی لحکومتی عراق دا 400,000 دینار و برسترینیان رنگا لملیون زیادتر بی زور بابتی تر لگل میوانی که زور تای بدگفتگوی لسر اکم دوخی زندانیانی سیاسی لحرمی کردستان لیستادا لچی است یک دایا و من ازانم جماره که نزیک 50,000 با دیاری کراوی جماره ان چنده و اوانه ای که پشت راست کراونه تو که زندانی سیاسی چندن اوانه شی که هشتر فایلو کسی ان پیشکش کردو و ورنه گیراونه که زندانی سیاسی اوان چندن گفتوگو دکم لگل میوانه کم برئیس کاک بهادین عزیز سروکی کمکاری زندانی سیاسی کانی کردستان داویلی کم با بفرمیت بخیر بکاگ بعدین
1: سپاس
0: خوشحالم
1: سپاس
0: سپاس دکم رخوا بخیر ست ساواتی فرمو بکاگ بعدین بخیر بی دوباره
1: سپاس خودمان
0: صحتت باشا
1: ممنونم سپاس
0: رخوا بخیر با لو و دست بیب کین جماره زندانیانی سیاسی او آماره لای منه بس ده نزیکی 50,000 که چن یکا لحریمی کردستان سرجم یعنی بوانه که وک الله یگلابونه تا و بوانه شی که هشتر کیسکان و خویتی
1: سپاس بو بانگ هشتان و امید کم لیر و ولامی او زندان سیاسیانی که چاوروانی چندین ولامن بیدین و لگر بارستانه سپاس بو درفتا سبارت با کوی زندان سیاسی حزکم قصه که جنابی دکتر ولی سهلانی سروکی دزگای زندان سیاسی کانی عراق
0: باشه
1: بلیم پیش ابو جماره که هن دیگه هن جماری زندان یعنی سیاسیان پیش زوره برای من لگه قصه که زنابی دکتر ولید سهلانیم که اگر جماری زندان یعنی سیاسی لعراقا کم بید کواتا اوی که برام بر به صدام حسین متراوا و بر رژیم که کستم کار
0: که
1: ویتا جه پرسیاره که بو ابی جماری لو استانه بید بەڕاستی من ڕام لەگەڵ وەلی سەهلانیە لەو بارەیەوە ئێمە تا ئێستا ئەوەندەی کە لە هەرێمی کوردستان زیندانیانی سیاسی هاتوون بۆ دۆسیە یان بۆ بکەینەوە و بەپێی ئەو یاسا و ڕێسایانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە ژمارەیەك لە 44,000 کەس تا ئێستا زیاتر بڵێن ڕەنگە هەندێک زیاتر بێ سەردانیان کردوین بەڵام ئەوانەی کەوا دۆسیان پشڕاست کراوەتەوە بەپێی یاسای ژمارە 11 ساڵی 2011 هەرێمی کوردستان ژمارەیان تا ئێستا 25,868 کەسە
0: 25,868
1: کەس
0: ئەمە یەکلا کراونەتەوە زیندانی سیاسی مامەڵەیان لەگەڵ
1: کرد گومان لە ڕاستی و دروستی دۆسیەکەیانان هەیە بەپێی ئەو لێژنەی کە دادوەرێک سەرۆکایەتیەکە و لێژنەکەش ئەنجومەنی وەزیران تەشکیلی کردووە
0: باشە
1: نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی داد وەزارەتی شەهیدان لەو لێژنەیا بوون کە ئەمانەیان پشڕاست کردوەتەوە
0: باشە کاک بەهادین بەپێی یاسا کێ زیندانی سیاسیە
1: بەپێی یاسا هەر کەسێک کە لە سەردەمی ڕژێمە لەسەر بابەتی کوردایەتی و ڕێکخستنەکانی حیزبەکانی کوردستان زیندانی کرابێتن پێی وترێ زیندانی سیاسی بەڵام ئێمە بوو ئەوەی کە کۆمەڵی خەڵکیشمان هەبوو تەڵەن بە هاوکاری پەرلەمانتارانی خۆمان لە پەرلەمانی کوردستان هەندێک لەو برادەرانە کە یەکێک لەوانە کاک سالار مەحموود پێشنیادێکی دا لە کاتی خۆیان بۆ ئەوەی ڕزگاربووانی شاڵاوی ئەمفال کە ئەوانیش بەبوونی کوردایەتیەوە بووە کە جیراون و خراونتا زندانوا اوانش اضافه کرن لبه پی یاسای جمار 11 سال 2011 امانش با راجیراوی سیاسی اجمار کرن
0: باشه من یعنی با ازمونی کاری روزنامه‌وانی لسرم بابتا زور بن کولکاری و بدودا چونم کردوا خلکانی کن رنگ جمارکشیان زور نبی لسدمی رژیمی گوربگوری بعض زندانی بون بلان بناو نشانی تر لسر شتی تر بوا کمالایتی بوا کشی شخصی جانی خویان بوا دوتریت امانش یعنی خلکانی هول ادن وکو زندانی سیاسی تو مار بکرین ام حالتو کیسانه هب بولایو کم کار
1: حزکم پیم زور باش بو پرسیاری جنابت براسی چکا خلچک هیا استا تان ایال هندگ لزندانی سیاسی من به پیچوانو ایبینم لسردمی رژه ما اوی که زندانی سیاسی بوا بو اوی که رزگار بیت لزندان بابت رنگ با چک و جیرا بی پیش مرگه بو بی برامی اعترافی نکردوا و تویتی ام چکم بو فلان بابتی کمالایتی حل گلتوا
0: یعنی اما شهیه
1: اما شهیه یعنی زندانی سیاسی بوا لناو چالاچی ها جیراوا بلام رنگ قضیه چی اخلاقی قسمیت پالی بو اوی رزگاری بیه نک بو اوی که بابت اکی وابو بیه یسا خلچه که رنگ سیری دوسته که یسا دوسته که نسراو قتل نسراو اما کشلاو یعنی ما بست قتل دعوه که نابی زندانی سیاسی بیه لکاتی که رنگ لو پیش 10,000-15,000 دیناری او وقتی یابید بو اوی دوسته که بگوارن لسه سیاسی و بو شده چی مدنی و کمالاتی بو اوی رزگاری بید اوش هیا هندگ خلق رنگ تانی همی لسر هندگ دعوه که با پیچوانو هیا بلام رنگ خلق چیش همید بابتی کمالاتی بو بی حتویت اللہ ایما ایمش اوی که یاسا پیمان علی دو لهاو رکانی لناو زندان که لگل یابو بید بشت یک زندانی سیاسی بید شایدی بید یا چوار شاهد اما یاسا دایناوه بوشه و ایمش من بخوم لناو جور یکا بوم لزندانه چل کسم لگل آبو من 39 کس اتوانم بناسم راست سروچ کمکاری زندانه سیاسی کنم بلام چون بزانم زندانی یک لزاخو زندانی کمالایتی بو او نبو چون بزانم یک لخانقیم بوشه و که وطا او امینه تو بولای خواه نه امینه تو بولای یاسا چکا او کسا دروی کرده بی چوار شایتیشی هینا بی دروی بو کرده بی اما سیونی خوارده بی للای حاکم که اما زندانی سیاسی بوا
0: اتوی بولای او حالتانه جبو بیتن دگمنن
1: دگمنن اگر کسی کیش و تو معنی ما پیشتر برپرسانی حکومتش من اگر دار کرده تو که هر کس یک تانی هیلا زندانی سیاسی اتوانه بیت تانه بعد
0: باشه ایوه بپی بریاریک لسالی 2020 و موچو امتیازاتان را گیراوه پاساو بیانوی اما چی بوا؟
1: بپی یاسای جماره 11 سالی 2011 هرمی کردستان زندانیان سیاسی بو ماوی 10 سال بلین ابی سودمن بن لماف امتیازاتی زندانی سیاسی که یاساکا زقه ل 2011 درس شو بلان بدر خور ل 2020 برا ده سال کن لیاکو تایپی هنا بلان لهر لیاساکا شاهیه که اوانی که هیچ
0: ملحن
1: موچه ایچی تریان نیا اوانه بردوام بی
0: اوانش بردوامی نیستا؟
1: اویش بردوام نبو ل برا بداخل ول دوی سالونی ویک اینجا اوانش حت نوا او متیازانه هم با جرانو که جماره ایکی کمن لسو زندانی هم باش. سیاسی
0: که بعدی استا باسو خواسی پسند کردنو نوسینی رشنوسی بودجه سالی 2027 عراق بابتی که گرمه یعنی چینو توجکان لکردستان سه که مکان ماموسانی گریه بست دانه مزراوان اوانه خواهانی برانامه بالان چینو توشی تری زور چایان لویا حکومت عراق به یاسا لو بودجه ای که هیا بودجه ای کشبو آن ترخان بکاو حق و مافی خوی انور بگرین سبارت به زندانیان سیاسی ام کیسی ایو لبغدایا چیان با کردون خودتان اگداری چین
1: ایم زندانیان سیاسی هنیمی کردستانی پیژوی مافمان لعراق به للای حکومت هریمی کردستان حکومت هریمی کردستان ابی او داکو چیل ایم ابکا نه ابوای ایم تکاو رجاب کینو بدوای راب کینو ابوای ام ارگانی حکومتی که اداری ام حکومت ام خلکاکا براسی ابی ریزبندی خلشي لبرنامجك ببواه هلا صار تعوى يعني أبي تو بيجمع قديرين كان أبي أوريخ نديرين عنك لو كاتي رجيمة خويا كلو تقربانيو أم برهميلي كوتو تو أو زندان سياسي عنك لا زندان كان خوراجني عن كلو يك ماوا ماوا وش ك إعدام كلاو شهيد كلاو هلا بيناوي أو حكومة أو على أبو كيس أمره هي براسی بر پرسان ابوایا اما ل پیش اوی برنامه کانی آن بیت درن کوتونت او بابتی که طبعا اویشر کمکاری زندان سیاسی کان اتوانم بلم سنجی تواوی هی لوی که دا کوچی ل ماف امتیازاتی زندان سیاسی کان کدوی ما ل 2018 بردوام بدوای او بابت اوین که یاسای هریمی کردستان هموار بکریتو هاوشیوی یاسای زندان سیاسکانی عراق که زور طبعا لو رگای هولمان دا لدوزارو بیستو پینز گشتینا او قناغی که هموار بکریتو لعراقش و شمولی زندانیانی سیاسی عراق هریمی شفکات ام برنامه یا ابوهای بکاملی بودجی او زندان سیاسیانی هریمی کردستان پیشکش با حکومت عراق بکرایه که الان اوی که امال وزارت دارایی و وزارت شهیدان که وزارت پیوسته با کاری اما
2: باشا
1: امانه کراون و لبرنامه بودجه آینده عراق دعوی ماف امتیازات زیدانیان سیاسی هرمی کردستانش کراوه که امیده که این به نتیجه بگاد بلام مترسی یک من هی لویا که بداخوا
2: باشا
1: رنگا وزیر دارای عراقیش دوخی عام عراق خوینتو چاوی لو نبی که ایما لحریمی کردستان 12 سالا چاوری اوین که اما فمتیازات ارمان چه تسر بغدا تعنی چی داولا تعدیلی یاساکا که لمانجی 11 2025 بریار دیرا که زندانیانی سیاسی هریمی کردستانی شاوشوی باقی زندانیانی سیاسی عراق اجمار بکرین او همو دزیه که لسر شاشکانی تلفزیونی عراق بینی من
2: باشا
1: چندین کسی لسر جیراوا چنها ملیار دینار و چنها ملیار ها دولار رنگ هر یشگ لو دزانه که و استا جیراون بایی همو او 25 هزار زندانی سیاسی هرمی کردستان بید
2: بله
1: یعنی بو شوه اجمار بکره نک تعن با لوی کوا اما ما فی زندانیانی سیاسی هرمی کردستان برگرانی درست که با دارای عراق
0: باشتر لپالوی که موچکتان و کتت بپی یاسا یعنی یاسا را گیراوا لبابتی قربو کردنوی تربون مونه پیدانی زوی پیدانی شقا وجداری کردن لپروژه نشتجه بون چی تان بو کراو که زندانیانی سیاسی؟
1: وزبکانی یک تا هشت بپی آسای حریم کردستان زوی هم با داوین کناوا بلام گرفت من هیا که جی خویتی لیر وزاری کتر لوزیری شاروانی و برپرسانی شهروانی گشتکانی شهرکانی هریمی کردستان و به تایبت شهروانی سلیمانی که زندانیانی سیاسی چندین سال رنگ هیان بید شش بو حو سال جماری هوایی ورگرتوه تا استا قاچی نقصو تا سرزویتی هر هوایی او گرفتی که دعوه اکین لوزارت شهروانی ولا شهروانی کانی شاو شهرانی کوا چشی گرفتی زندانی سیاسی هیا او چار صرف کن
2: باش
1: لا ام قناغی تریشا وزارت شهیدان بسپاس و برای ورایتی گشتی خزمت وزاری کانی شهیدان و زندانیانی سیاسی هەوڵیان دا ڕەزامەندیان وەرگرتووە بۆ زەوی باقی ئەو زیندانە سیاسیانی کە پشتڕاست کراونەتەوە و مافیان پێ نەگەیشتووە کە لە وەزبەکانی نۆتا 15 ڕەزامەندی وەرگیراوە و ئێمەش بە نوێنەرایەتی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی گشتی خزمەتگوزاریەکان لەگەڵ خاتوولەیلایە
0: باشە
1: ئەو بەدواچوونەمان کە کرد زەوی دیاری کراوە بۆ زیندانیانی سیاسیش لە زمنی ئەو ڕەزامەندی کە ئەنجومەنی وەزیران داوێتی بۆ وەزبەکانی نۆ تا 15
0: باشە کاک بەهادین سەبارەت بە پرسی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکانی هەڵەبجە چ زانیاریەکت هەیە مامەڵەکردن لەگەڵ یان وەکو زیندانی سیاسی ئەم کەیسە و پرسە بەکوێ گەشتووە
1: ئێمە وەکو ئەرزم کردی پێشتر ڕزگاربووانی شاڵاوی ئەمفال وەکو ڕاگیراوانی سیاسی هێناومانەتە ناو نیزامی ماف و امتیازاتی زیندانی سیاسی
0: باشە
1: بەڵام هەڵەبجە خۆی بۆ خۆی دۆسەیەکی جیاوازە بەرامبەری لە عێراق مەشروعێک هەیە کە پێیڵن ڕەفحا ئەوانە سوودمەند بوون ئەوانەی کە لە کاتی ڕاپەڕینی عێراق ڕایان کردە سعودیە ئەوانە ماف و امتیازاتێکی ئەتوانم بڵێم زۆر زیاتر لەوەی کە چاوەڕوان نەکرا بۆیان کرا ئەبوایە بە هەمان شێوە خەڵکی هەڵەبجەش کە لە چمیایەکە ئاوارە بوون بە هەمان شێوەکو ڕەفحا سوودمەند بوونایە بەڵام بەداخەوە ئایا کەمتەرخەمی بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە یا پەرلەمانتارانمان لە بەغدا کەمتەرخەم بوون کە بەدواچوونی تەواویان نەکردووە بۆ کەیسەی هەڵەبجە کە لێرەوە لە ماڵی ئێوە دکتۆر موسەنا بە سپاسەوە هەوڵی داوە بە تاکید باقی پەرلەمانتارانی تریش هەوڵانداوە لەم
0: ویستم پرسیاری ئەوە بکەم لەگەڵ فراکسیۆنە کوردیەکان بەگشتی پەیوەندی و هەمانگیتان چۆنە
1: ئەتوانم بڵێم بەردەوامین لەبەرووی بابەتی ئێمە بەڕاستی زیندووە هێشتا نەگەیشتووەتە ئامانج لەبەرەوە لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکانە بەردەوام لە گفتوگۆیان و لەسەر خەتین بۆیان کە ئاگاین لە بابەتی ئێمە بێ کە هاتە بەردەستیان لە پەرلەمان تێنەپەڕێ بەسەریانە و بە گرنگی وەری بگرن بابەتی هەڵەبجەش کە
0: باشە
1: ئەوە تەواو بکەین کە ئەبوایە زووتر ماف و امتیازاتیان جامپێت و چکە لە یاساکەش ناوی هەڵەبجە بە تایبەت هاتووە
0: ئاماژەی پێکرا
1: ئاماژە کراوە بە هەڵەبجە کە ئەمە ئەبێ بەڕاستی ڕاستە تەوافقەکە لە بینی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵە ئەبێ ببێت بەڵام ئەو ئەرکە ئەرکی چێیە کە ئەبێ بڕۆشتا ئەمەی جێمەجێکردایە نەیکردووە بەڵام ئەوی کە ئێمە چوین لە بەغدا لەگەڵ جەنابی دکتۆر وەلید سەهلانیە ئەویش هەر نیگەران بووی بۆ تا ئێستا نەتان کردووە ئەوە بوو هاتینەوە لەگەڵ بەرپرسانی هەڵەبجە و خاتوونی پارێزگاری هەڵەبجە ئەو گفتوگۆیانەمان کرد و هەندێک کەناڵی وایاندا نابوو کە بۆ پڕکردنەوەی ئەو فۆرمی کە تایبەتەوە هەڵەبجە و تا ئێستاش وابزانم بەردەوام
0: باشە لەم قۆناغا داواکاریە سەرەکیەکانی ئێوە چی وەکو زیندانیانی سیاسی
1: داواکەمان سەرەتا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە بەڕاستی گرفت بۆ ئێمە دروست نەکەن ئێمە مافمان بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەیە پێش عێراق و ئەو بودجەی کە ئەمڕۆ گەڕاوەتەوە سەر عێراق ئەبێ یعنی ئەوان داوای بکەن بۆمان ئێمە ئەو گرفتانی کە لە بینی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقا هەیە بابەتی بودجە چی ئەو چۆنە و چەنە ئێمە تا ئێستا پێمان نەداوە لە 2014ەوە زیندانیانی سیاسی سوودمەند نەبوون لە دینارێکی هەرێمی کوردستان کە ئەبوایە ام وجبانی که پرچاز کردن آتا سال با سال لگل بودجه زیاد تونانه براستی که نکرده است که کلاکب ولا سر آوانیشو نسح حکومت عراقیش ما فی خومنا لکشوی بودجه عراق جعبه تو نک اوی که ما نزنم و رنگ برپرسانی دارایی باشتر بزنن لبودجه بلام ایست بودجه ایما دعوه کرده لسر بودجه سیادی عراق حساب بکره خو اگر بکره باشه بلام اگر نکره نبی بکشه ایتو لو بابتا که ما فی ایما بچه تا خراقی چیتره و گوشی چیتره و به همان شیوه لگر بودجه حریمی کردستان ایما حق من بسر حکومت یاریمی کردستان وید او بوجه ای که دیاری کرا و بو حکومت یاریمی کردستان آیا سیادیه یا بدر لسیادیه ما فی ایما ابی دیاری بکرید جا او ما فا لبر اوی براستی ایما لحکومت یاریمی کردستان بنیگرانی و ام 12 ساله یعنی گزران من و سر انجام هر خوشی هم بریاری انا که چه تسر عراق ایسا که چه تسر عراق بای او بری که ما فی زندانیانی سیاسی حریمی کردستانه بخریت سر حسابی دزگای زندان سیاسی کانی عراق با اوی زندانیانی سیاسی براسی یعنی
0: تانوی بلنو که یک ملف معمولی لگل بکری لگل زندانیانی سیاسی عراق
1: بپی تعدیلی یاسا که واهیه لگل دزگای زندان سیاسی کانی عراق ما به ما معلف که او پاریش که بری ما فمتیازاتی زندانی سیاسیه بخری تصرح سابی دستگاه زندان سیاسی گانی عراق
0: باشه کاک بعدین یعنی موچکی و هاوتای زندانیانی سیاسی بغداد بکری همو امتیازات اوانه گریتا و چی لژیانی و گور جواز یکانی چی
1: یعنی جوازی چون تو زندانی سیاسی که وقتی خوی کلوتا قربانی با او خاتون اجتماعه اما شته کی زور بسیتا که ما فیچی ملیون یک و دوست هزار دینار بی با زندانی که سیاسی لاوی که 16 و 17 و 18 ساله او زمانه که با کنو کلبری ام شارانه چالاچی کردو دش با رژه ما دوائش که خلاوه تا کنجی زندانه و او همو اشکنجه و معاناتی که زندانی یعنی سیاسی با خویان ازانن که چیان چشتوه او خویان نوی که اوتوانیه برام به دلنیایی امرو برژیانی مالو منالی مسوگر کردنی جیانی اوان حتما تأثیری چی زوری هیا او بایی او اشکنجانه نیه که یه متششتو مانه برام بایی او هیا که من دلنیابم لمنالکانی خوم که اگر کوچی دعایشم کرد لعقل شدی چان هیا که پی برژین و امتیازه چی هیا که پی بخوینه اوش خوینوی چی باشه و اوش یعنی مافیا که حکومت یاریمی کردستان ابی زور با گرنجی و براستی پشتیوانی مام که
0: باشه هیچ موچه و پاشکو تکتان للای حکومتی کار برکری هریم هی ایو؟
1: بله
0: چنی که هم؟
1: بو یاسایی که پیشتریش کاری پیکراو لحریمی کردستان هشت مانگی زندانیانی سیاسی ندراوه بو هنده چیش چوارده منگ که اوانی درنگتر مافم تازاتیان من گرتوه هنده چوارده منگی هی و هنده من هشت منگی خودی یا ساکه من هی که ندراوه
0: باشا وکو کومکار وزارتی انفال کراوان و شهیدان تا چند گوه بیستی داوه کاریکانی ایوان انجومنی وزیرانی هریان بگشتی گوه تان لی اگرن پیوندی و همه هنگیان لگلتان هی
1: بتاکید راست واجبی خویانه وزارت یعنی وزارت که دان روا وزارت شهیدان و امفال و زندانیانی سیاسیه عفوا او ادچی خویانه بلام طبعا اگر نیان کرده به جگه تعن و گلی و گازنده بلام که کردو یعنی جگه سپاسه و استاش که به پروشی و هم جنابی وزیر و هم برای وری گشتی خدمت گزاری کن
0: بله
1: او به پروشی ایما و پشتیوانی او دوسیانو لحولی با انجام گیان دنیان بردوامیش ایما لگل یعنی لخط
0: زۆر باشە. چ پەیامێکە ینی بتەوێت بیگەین لەڕێی ئەم بەرنامەوە؟
1: هەندێک مخۆمخۆ لە بینی زیندانیانی سیاسیە هەیە کە تەبانەوانی کە زۆر ناسکن و بە هەواڵەکان زوو بڵین ئەشڵەژێن. وا هەست دەکەن کە چوونیان بۆ هەولێر یا بۆ بەغداد. من ئەبێ ئەوانە دڵنیاکەمەوە بەڕاستی پێویست بە و عزیێتە ناکات کە خەڵک لێرە خۆی کۆبکاتەوە بچێتە ئەوێ. ڕاستە من لەگەڵ ڕێزمان بۆ ئەو حکوومەتی کە ئێمە خۆمان قوربانی دەری بووین، بەڵام ئەگەر بزانین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان مقەسیری یەکەمە بە دڵنیایی هەمومان کۆ ئەبینەوە ئەچینە هەولێر لەوێ ڕاز و نیاز و گلەی خۆمان ڕاستە و خۆ بە حکوومەت ئەڵین لەگەر گەشتە ئەو خۆنا. و ئەگەر بزانین حکوومەتی عێراقا بە دڵنیایی ئەو کاتە هەمومان ئەو بێ و بڕیاە بین، بەڵام لێرە و لەوێ کۆمەڵێک خەڵکی داما و نەدار و ئەوانە کۆکەنەوە هەندێک مەگە بەرژەوەندی پەردەشتی تیاابێکە یەکی 20,000-50,000 لێوەەر بگرن و سواری پاسێکیانکەن بیان بنوانش. حەزەکەم دڵنیابن کە ئەوەی ئێمە ئەیکەین زۆر لەوەی کە ئەوان بەنیازن بە چوونێک باشیان کەوێ، ئێمە وەزارەت زۆر لەوە زیاتر لە هەوڵاین. و ئێمە بەردەوام لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆن بەردەوامین لەگەڵ نوێنەرانی کورت لەوێ ئەوان ئەو مەرحەلەی کە ئەمانەیانەوێ بچنە بەغدا لەو نوێنەرانەمان داوا بکەین لە بەغدا ئەوان ئەوەمان بۆ بکەن، ئەوان بچن بۆ دام و دەستگای زیندانە سیاسیەکان و وەزارەتی دارایی نەهێڵن ئەو ستەمە لە زیندانیانی سیاسی بکرێ. ئەگەر پێویستی کرد هەمومانە بێ بە گشتی زیندانیانی سیاسی هەڵوێستمانە بێ.
0: باشە، بە گشتی دۆخی ژیانی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان چۆنە و لە چ ئاستێکدایە؟
1: بە دڵنیایی ئەوانەی کە هیچ مافو امتیازاتێکی تریان نییە بەڕاستی دۆخی خراپیان هەیە.
0: خراپە
1: زۆریش، ینی ئەو نیگەرانیەش کە بۆ پەلاماردانی ئەوەی کە گردبوونەوە بکەن و بڕۆن و بێن هەرهی ئەو نەداری و بارگرانیە کە بەسەریانەوەیە کە مافی خۆیانە بەڕاستی، ینی حەقیشمانە، حەقیش بەوان بین کە نیگەرانن. ینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر بەرنامە گەورەکانی تری خۆی لەبیر چۆتەوە کە لەسەر چ پایەک دروست بووە، لە چۆوە هاتووە بۆ ئەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کە ئەمڕۆی لەسرە جاری وایە تامان بینانە چێتەوە بە نەوت و بنزین و ئاو و کارەبا و بەڵام هەموو ئەمانە کە واجبی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، بەڵام لەسەر و هەموو ئەمانەوە واجبیانە کە چاویان لە پێشمەرگە دێرینەکان لە کەم ئەندامبووانی سەنگەر کە تا دوێنێ چاو و دەست و قاچ و ئەعزایان کردوتە قوربانی و ئەمڕۆ ماون بۆ خۆیان کە ئەو ئاڵایەیان ئەمڕۆ بەرز کردوتەوە و زیندانە سیاسیەکان و ئەو ڕێکخستنە دێرینانە ئەمانە کۆڵەکە و پایی ئەم حکوومەتەن. ئەبێ وەکو کە ئا و کارەبا و نەوتەکە لە بەرنامەکانیانە هەبێ.
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاک بادین عزی سەرۆکی کۆمکاری زیندانە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان. سوپاست دەکەم، سوپاس بۆ دەرفەتان.
1: ئومێ دەکەین وەڵامی زیندانە سیاسیەکانمان دابێتەوە.
0: زۆر سوپاس، سوپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان و سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتۆلەوە. تا دوو کات ژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت.

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: کاتژمێر یەک بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: بە باقی و سوورە هەراڵە و شەوبۆوە بیمێ میمان و یانەکاتە جا سپێدا FM ساو سیاچەمانەواچە مایمێنە خزمەتە سپێدا FM 106.1 سپید اف ام دنگوشمند.

ئێمە لە دنیای سەرنجڕاکێشی خەیاڵاوی و یەخسیربوون دادەژین. تیغی ویستی نامرۆڤانە و خۆبەزلزانین و جەهل و نەزانین و بێزاری و دڵڕاکێ و قەلەقی و ترس و تەماح و ڕۆحی ئێمەی بریندار کردووە. ڕۆحی ئێمە برین و زامی زۆرە. ئەم برینانە دەبێت ساڕێژ بکرێن. بێدەنگی دەتوانێت ئەم برینانە ساڕێژ بکات. ئێمە بێدەنگ دەبین. لێوەکانمان زیکر دەکەن، بەڵام مێشکمان خەریکی چەند شتێکی ترە و بەردەوام پرسیار دەکات لە کاتی بێدەنگیدا. ئەو بابەت و ئەفکارانەی کە بە درێژایی ڕۆژبیریان لێکینەوە پەیدا بن و ئارامی و ئاسایشی ئێمە تێگەدەن و هەرچەندە هەوڵ بدەین کە لایان بدەین ئەوان زیاتر بەرگریەکەن. بەڵام دەبێت چی بکەین؟ تەنها بێدەنگ بین. بینەری بێدەنگیەک بین کە سەیری دیمەنە جۆراوجۆرەکانی مێشک دەکات. ئەگەر ئەو چەڵکو پیسیە کە لە مێشکماندا هەیە بیشۆین، شاد و خۆشحاڵ دەبین. ئەو بە ناخۆشیی کە لەم شۆرینەوە پەیدا دەبێت نابێت بێزارمان بکات. بە تێپەڕبوونی زەمان مێشک هەروەکو گوڵاوەکان ساف و ئارامە بێتەوە. وەها مێشکێک دەبێتە سەرچاوەی خۆشی نەبراو و ئارامی. وتراوە مێشکی مرۆڤ تاکە هۆکاری یەخسیری و لە هەمان کاتدا تاکە ئامڕازی ڕزگاربوونی مرۆڤە.

کاریگرترین رگی دروس کردنی گۆڕانکاری لە جیهاندا لە ئاگایی خۆماندایە. گەشەکردنی ئاگایی واتە هۆشیاری بەرامبەر ئەو شتانەی لە ڕابردوودا لێیان بێ ئاگا بووین، هەر بەم سادەییە. نەخۆشی قورحەی گەدە و برینی دوانزەگرێ هەر هەمووی لەرق و چینەی قوڵ و ناکۆکی و تووڕەبوون و ڕەقخواردنەوەکان و ئیرەی بردنی بێجێ و نەفرەتەکانەوە سەرچاواگرێ. لەبیرتان نەچێ لە هەڵەکانی خۆتان ببورن و گەورەیان مەکەن تەنها لە دووبارەکردنەوەیان خۆتان بەدوور بگرن. او کاتی و بدی هنانی آوات یک دستی نزاه دبری لبری اوی لآمان جاد الخوازه که خود ویر کی توا هر لاستاو او آمان جا بهین پیش چای خود که پیگیش تو توا ببینا که ارزوت کد بدی هاتوا. یک لاهو کارکانی هجاری بسوگزانینو بچلکی دست تماشا کردنی پاریا. با دولمندون اول مشکی خومنده بسری نوا که هجاری شانازیا. لبیتان نچه ایوا بو اما خلق کراون تا لجیان دا براو سرکوتو بنو گشت آستنگولم پرکانی سر ریتان رامالنو توانکانی خوتان گشه پی بدن. هروها لبیرتان نچه هزره کدیدی تپال کسی کیتر خوشت ببیویستی خود دکیو تجیر کاریگر یکانیوا. هر بو یعلین اوی بو خود پسندی ناکی بو آنی تریشی پسند مکا. پرکان من دا دزنو فریو من ددن. امش خوی در فتی که گوره لجیان دا. تابزانین لچه اند که لچه اندازیگ هیزی خوراگری و بوچونی توکمو هیزی ایرادو جرعتی روبرو بونوا لگل بلاو نهامتی کنده بهرمنده بید.

0: مام ساورو ماندوم کردی
1: در خدمتی
0: بس پیم خوش بو بین او زیا مزگوتی محمد
1: اروا یادگاری منی زو اللي خواه قبولی
0: مام اصلا لو داخل بونه که با بسم الله داخل بوین
1: بله
0: چی یادگاری کت ببیردی تو چه استی کتی برام بر هم مزگوت
1: والله حمد و سنه بو خواه جیهانک لیادگاری شیر و تال یتو بیرم بەڵام بەشە زۆرەکەی جێگەی فەخر و شانازیە بۆ خۆم و بۆ میلەتەکە و بۆ گەڕەکەەکە و بۆ شارەکە کە ئەلحەمدوللا خزمەتێکی نەوعیمان کرد هەم بە شێوەی وتاربێژی هەم بە مەدرەسەی محەممەدیە کە ئەتوانم بڵێم شای مەدرسەکانی ئەو کوردوسانە بوو خزمەتمان نەک بە فەقیەکانی خۆمان بە فەقیەکانی هەموو مامۆسا بەڕێزەکان کرد مامۆسەکانمان کرد بە مودەڕیس وفقەکانی شهادەمان بۆ کردن ئەتوانم بڵێم سەدان بە بێ مبالغا بوون بە خاوەنی شهادەی دکتۆرا و ماجستێر لە تورکیا و لە سودان و لە بەغدا و لە ماليزیا و شانازی بەوە ئەکەم کە دوای هەموو ڕۆژێکی جمعە عەسرەکەی جگە لە خوتاری جمعە محاضرێکی خەسوخۆڵم دا ئانا بۆ پیاوەکان کە ئەومز گەوتە بەقەی جمعەکە فول ئەبوو هەروەها بۆ خوشکانیش ڕۆژانی پێنجشەممە کە وەرم گرتو لە فەرمودەیەکی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وسەلم کە ڕۆژێکی تایبەتی تەرخان کردبوو بۆ ئافرەتان خۆشەویست سەڵ الله عەلەیهی وسەلم ئەویش ڕۆژی پێنجشەمە بوو بۆیە بۆ خوشکانی و ئافرەتانی موسڵمانی ئەم شارە پێنجشەمەمان دیاری کردبوو لەو پڕ ئەوە خەڵکە هات محازرە ئالێراش ژوورێکە بۆ ئەم ژوورە ڕەمەزانێکیان فکرێکم بۆ هات وتم هەر ئەو خەڵکەک سەرپۆش بەسەرە و ڕووڵەقی بلێ ئی باشە ئەوەی ترکە چۆنە بێ مەحروم بێ ئەویش ئەوە بوتم هەنێکدا ئانێم بەرنامەیەک بەس بۆ بێسەرپۆشان لیلمتەبەڕجاتی فەقەت سوبحانە الله لە ڕەمەزانێکە بەلای کەم و پەنجا کەس نەکە سەرپۆشیان کرد موحتەدی بوون بە تەواوەتی حەز ناکەم لایەن بێنم بازێکیان شەخصیەتی گەورە گۆرەن ئیسە لەو کوردوسانە ئەلحەمدوللا بۆهۆی ئەو محازرەوە کە شەش محازرە بوو لە ڕەمەزانێکە تایبەتیم کردبوو ئەو ئەوانەی کە هێشتا سەرپۆشان دانە ناوە کەسایەتی گەورە گۆرە بوون بازێکیان خانوونی بازێکیان مهەندیس بازێکیان تەبیبە ئەلحەمدوللا عەدەدێکی باشە مستەقیمن سوپاس بۆ خوا کە هی هەموو کوردوسان بوون
0: ماشاءالله
1: سوپاس بۆ خوا جەنەبەرۆجیە دێنە یادگاریم هەیە لەم مزگەوتە
0: خوای گەورە تەمەنم درێژکە ئێرەشا بەردەوامی هەیە مامۆستا چەند گرینگە پێشنێژ و تارخوێن بەلاغەتی باش بێ مامۆستا سەید ماشاءالله لێبێ زۆر جادەڵێن خۆی بۆ ئامادە ناکرێ هەر ئەها وشە بە دوای وشە ڕێزەکە ڕستە بە دوای ڕستە چەند گرینگە خەتی بواابێ بۆی کە هەزمی باش بێت لای خەکەوە
1: لەبەرەوەی ئیشەکە خۆی ئیشی پێغەمەرانە ئەمانی ڕۆرەتە تلئەنبیا و جێگری پێغەمەرانن و هەمان پێام و ڕەحمەتی للعالەمێنن لەبەرەوە بەڕاستی پێویستە بە جوانی ئەو ئیشە جێبەجێ بکەن یەکێ لە جوانەکانیش ئەوەی بەڕاستی هۆنەرمەند بێ هۆنەر ڕەوانبێژ بێ دڵسۆز بێ ڕیشالی و پەیامدار بێ و دڵسۆزی گەلومیلەتەکە بێ و دڵسۆزی پیشەکەشی بێ واتە ئیتقانیکە بە جوانی ئەدایکە ئەیکێ لەوانە ڕوان بێژیە ئەوە شارەزابێ لە عەرەبیەکە لە قورآن و سنە شارەزابێ لە زمانی گەلومیلەت و زەمانەکەی خۆی ئەگەر وانە بێ نەخسێکی زۆر گەورەیە چونکە زۆر کات هەیە کە کەسەکەم خوانەخواست مەلاکە مردوو بێ خۆی ئەمرێنێ نوێشکەرەکان ئەمرێنێ مزگەوتەکە ئەمرێنێ میحراب و منبەرەکەش ئەمرێنێ جە حیفە بەڕاستی ئەو شوێنە پیرۆزە کەسێکی ئەهل نەبێەوە ئەبێ ئەو قافیش و حکومت و میلەتەکەش خۆیان خەڵکانێ دانێ لە مزگەوتی گەورە پیاوی گەورە دانێن نەک لە مزگەوتی گەورە پیاوی بچووک بەو شێوە هەم مزگەوتەکە و ڕیسالەکە خۆ بچووکە کاتەوە هەم خیانەتی شەکە لە خۆی و لە مێزارەکەی و لە ئیشەکە لەبەرەوە زۆر پێویستە ئەلمی بەلاغە بخوێنێ و هونەری وتاربێژی فەن الخیتابە ئەبێ بە دەرز بیخوێنێ فێری بێ بۆ مارەسەشی بکە
0: گەردن مازاکە مامۆستا ڕۆمان
1: لە خزمەتی
0: بڕینی یاخود کۆتوبەندکردنی مامۆستای ئاینی لە گوتنەوەی قسەی حەق گرینگە ئیلا تۆ بە خەڵک بڵێ وا نێژ بکە و وا ڕۆژ و بگرە و وا مارەی دێ وا تەلاق دەکرێ و ئەو شتانە یاخود لەگەر واقع ئینسانیش گرینگە مامۆستای ئاینی ئەو کەسێکە خوتبە دە

0: لەگەر معاناتی خەڵک بێ خەڵک وعی بکاتەوە کاکە تۆ چێشە چە تۆدا مافچە ئەرکچە لە وەکو ئینسانک
1: ئیسلام وەکو هەمووان نەزانین ڕەحمەتە للعالەمینە و ئیسلام عەدالەتە و ئیسلام حوردێت و ئازادیە و ئیسلام کەرامەتی مرۆڤە لە قەت کەڕەمنا بەنی ئادەم ئەبێ مامۆسا ئەو شتە بناغەیی و بنەڕەتیانە بنوێنێ و نیشانی خەڵکی بدا ئەو هەندێ شت هەیە کابرا خۆی باسی نوێژ و دەژێژی بۆکەی خۆی ئەو دەژێژی گتو هاتوو نوێژەکە مەسەن بە کابرای نوێژکرد ئەڵێ عارە خواردن وا خراپە دزی وا خراپە قەتڵ وا خراپە زۆر کابرا عارەخۆر نییە عارەخۆر لەرە نیە
0: لەوێ دانیشتی
1: عرف ناخوا ئەو شتانەتیان نیە مەبەسمەوە بێ وتارەکە بەڕاستی عسری بێ هەم لەلایەکەوە بەهێز و بە پێس کرابێ بە قالەلا و قالە ڕسوول لەلایەکی تریشۆ ڕبت کرابێ بۆواقی حەکەەوە واتە ئەو برینانە ساارەشکاکە لە ناویلەتەکە هەیە ئەو کێشە و ئارێشانەی کە لێرە هەیە لە ناو شار و گەل و کاتەکەدا هەیە ئەوانە معالجەکە بە قانلا و قالە ڕسوولەکە ئەبێ ئەو دووشتە دەزلەملان

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: کاتژمێر سێ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
2: بۆی تەقینەوەی تانکەرێکی سوتەمەنی لە پێنج ژوێن دوو کەس گیانیان لەدەستدا دوای فڕۆکەخانەکانی عێراق گەشتە ئاسمانیەکانی ئێران بۆ فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانیش ڕاگیران ئێران پێشنیازێکی حەوت ڕۆژی بۆ ئەمریکا کردووە بۆ ڕاگرتنی جەنگ و کردنەوەی گەروی هورمز

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

عراق با چارەسەری بنزین پناه به هاوردەکردنی لە ڕێگەی سوریا و دەبات. لە چوارچێوەی کۆتایەتی نیارکی و پەیمانان دابن کە پاڵپشتی دیبلۆماسی لە فرۆکەخانەی بەغداد ڕادەستی عراق کرا. سەرۆکی شارەوانی نیویۆرک ڕایگەیاند نەتانیاهو وتارەکەی بەکارهێنا بۆ دووبارەکردنەوەی کۆمەڵێک درۆی بێبنەما تا جینۆسایدی فەڵەستینیەکان بشارێتەوە.

رونالدو کاپتنی هەڵبژاردەی پرتوگال کە ئێستا لەگەڵ هەڵبژاردەکەیەتی دڵخۆشی خۆی نیشاندا کە دوای مۆندیال واجارێکی تر گەڕاوەتەوە بەرگی هەڵبژاردەی پرتوگالی پۆشیوە. بەڵام رونالدو نیگەرانە لە هەموو ئەو ڕۆژنامەس نووس و میدیایانەی کە خواخوایان بکەوێت ئەیانوێ شکست بێنێت. رونالدو ئەڵێ ئەوانە بەدەمانشەوە بۆم دانیشتوون، کورا ئەڵێ هەندێکیان قەناسیان بەدەسەوەیە، بەڵام من لەوان ئازاترم لە قەناسەکەش خۆم لا ئەم و خۆم دەروازەکەم و ئەو خەونەیان بەدیناەنێ کە من تێک بشکێم و بشکێم و شکست بێنم. رونالدو کە ئێستا تەمەنی 41 ساڵە دەڵێ 1979 گۆڵم تۆمار کردووە و دەبێت گۆڵی هەزارەمین تۆمار بکەم. ئای چەند گرنگە بەدرێسی هەڵبژاردەی پرتوگالیشەوە ئەو گۆڵی هەزارەمینە تۆمار بکەم. ئەم قسانەی تەواو کرد و دوو جار وتی ئینشاءەڵڵا. ئەمەش تێکەڵەهویەتی لەگەڵ موسڵمانانە، چونکە لایەنەی نەسر یاری دەکات و چەند جار بینراوە بیسمیللای وتووە وا ئینشاءەڵڵاش دەڵێت و بینراوە کوڕنوشی بردووە. بەڵام تا ئێستا نەوتراوە رونالدو موسڵمان بووە.

لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی سەردەمی ئەمەویەکان ئەتوانین بڵێن ئەمانە بوون. یەکەم خالیدی کوڕ یەزیدی کوڕی معاویەی کوڕی ئەبو سوفیان، کە ئەمە بەهۆی کەنارخستنیەوە لە دەسەڵات دووڕی کردە بواری زانستی و بەهۆی ئەمەشەوە ناوبانگێکی زۆری بەدەستهێنا و چەندین نازناوی زانستی لێندا لەوانە زانای قوڕەیش حەکیمی ئالی مەڕوان. هەروەها ئیبن ئەسال کە یەکێکە لە پزیشکە بەناوبانگەکانی شاری دیمەشق لەگەڵ ئەوەشدا کە مەسیحی و بەڵام زۆر لە معاویەی کوڕی ئەبو سوفیانەوە نزیک بوو، بۆی ئەمەشەوە متمانەیەکی باشی بەدەستهێنا بوو. هەر بۆیە معاویە زۆر هاوکاری ئەم پزیشکەی کرد لە کارەکانیە، وەک تاوەکو توانەکانی لە دروستکردنی دەرمانە تاکوتێکەڵەکاندا بەگەڕ بخات. یەکێکی تر لە پزیشکەکان بریتی بوو لە ئەبو حەکەمی دیمەشقی، کە ئەم ئەبو حەکەمە پزیشکێکی مەسیحی بوو، شارەزاییەکی باشی هەبوو لە چارەسەرکردنی و دروستکردنی دەرمانە تاکەکاندا. معاویەی کوڕی ئەبو سوفیان زۆر ڕێزی لێ گرت و لە هەندێک لە گەشت و سەفەرەکانیدا لەگەڵ خۆی دای برد. ئەوە بوو لە ساڵی پەنجای کۆچی کاتە 1670 زاینی، کاتێک بۆ حەج بەڕێکەوت داوای لێ کرد وەکو پزیشکی تایبەتی لەگەڵ یەزیدی کوڕیدا بەیەکەوە بێن بۆ مەکە، و ئەم پزیشکە تەمەنێکی زۆر ژیا کە 300 ساڵی تێپەڕاند. یەکێکی تر لە پزیشکەکان بریتیە لە حەکەمی دیمەشقی، کە ئەمە کوڕی ئەبوو حەکەمی دیمەشقیە، کە بۆی پشتیوانەکانی بنەماڵی ئەمەویەکانەوە لە ماوەیەکی کەمدا توانی ببێتە خاوەنی ناوبانگێکی باش لە زانستی پزیشکیدا، بۆ هیچ چارەسەر خێراکانیەوە لە وەستاندنەوەی خوێن و چارەسەرکردنی برین و تەداویکردندا بە هەمان شێوەی باوەکی تەمەنێکی زۆر ژیا و 100 ساڵی تێپەڕاندووە و گەشتتە سەردەمی عەباسیەکان و لە ساڵی 210 کۆچی 825 زاییندا مردووە. تیازوق ئەم پزیشکەیەکە لە پزیشکە گەورەکانی سەردەمی ئەمەویەکان کە ڕێنماییەکانی یەکجاجی سەرنج بوون. جگە لەوەش خاوەنی چەندین دانراوی پزیشکیە کە لەلایەن کوڕەکەیەوە لە بواری دەرمان و چارەسەر خێراکاندا دانوسرانەوە و وتراوە پەیوەندیەکی زۆر باشی لەگەڵ حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفەییدا هەبووە و زۆر مەدحی زیرەکەکەی کردووە و لە کۆتاییدا لە ناوچەی واسط لە تەمەنی 90 ساڵیدا مردووە. لە گرنگترین ڕێنماییە پزیشکەکانی ئەم پزیشکە کە نای تیازوو قاڵت دەرمانێک مەخۆ کە هیچ سوودێکی بۆ نییە، هیچ میوەیەک بەبێ شوێردنەوە مەخۆ، لە پاش نانی شێوان یەکسەر مەخەوە، خوانەکەت باش بیج و ئینجا قوتی بدە، هەرگیز میز دراگیر مەکە و زوو بیکە. یەکێک تر لە پزیشکەکان ماسرجوویەیە، کە ماسرجوویە ناسراوە بە یەحیای کوڕی ماسرجوویەی سووری، کە ئەمە پزیشکێکی بەسری یەهودی و بە ئەسڵ فارسیە، لە دەورانی عومەری کوڕی عەبدولعەزیزدا ژیا و زانیارییەکی باشی هەبوو لەباری پزیشکیدا و لەسەر داوای خەلیفە عومەر کتێبی ئەهرینی وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی عەرەبی. هەروەها یەکێک تر لە پزیشکەکانی دەورانی ئەمەوی عەبدولمەلیکی کوڕی ئەبجەری کەنانیە، کە ئەمە پزیشک و زانایەکی گەورە بووە لە شاری ئەسکەندەریە کاری پزیشکی کردووە. پاش ئەوەی شارەکە لەلایەن موسڵمانەکانەوە فەتح کرا، ئیبن ئەبجەر لەسەر دەستی خەلیفە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز موسڵمان بوو، هەر بۆیە نزیکەیەتێکی زۆر هەبوو لە نێوان ئەم پزیشکە و خەلیفەدا. دواتیش لە کاتی خلافەتەکەیدا لە ساڵی 90 کۆچی کاتی قوتابخانەکانی بوژاندەوە، ئەم پزیشکە بۆ مامۆسا لە زانستی پزیشکیدا لە قوتابخانەکانی ئەتاکیە و حیراندا. یەکێکی تر لە پزیشکەکانی سەردەمی ئومەویەکان بریتیە لە فوراتی کوڕی شەحناتە، کە ئەمە یەکێکی تر لە پزیشکە بەناوبەکان و لە قوتابیە سەرکەوتووەکانی تیازوقە. لە ڕووی ئاینیەوە جولەکە بوو بە ناوی شەحناساش ناوی هاتووە. پاش ئەوەی بۆ مامۆساوەیەکی باش لە زانستی پزیشکیدا دەستی کرد بە چارەسەرکردن و کاری پزیشکێتی هەر لە وفاتی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفییەوە تا سەردەمی ئەبو جەعفەری مەنسوور. هەروەها زێنەبی پزیشکی بەنی ئەوت، کە ئەمە خاتوونێکی گەورە بوو لە زانستی پزیشکیدا و توانیویەتی لەناو هۆزەکەیدا چەندین نەخۆش چارەسەر بکات بە تایبەتی لە نەخۆشیەکانی چاودا. خەرقای عامری، یەکێکە لە ژنە شاعیر و پزیشکە لێهاتووەکان لە نەخۆشیەکانی چاودا، توانی لە کاتی وەرزی حەجدا چارەسەری چاوی شاعیری ناودار ڤیدیمە بکات.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين صلابي خيرتان لبي السلام عليكم ورحمة الله لا سورة صافات گشتی نهایتی 99 باسی اومان کرد ابراهیم پیغمبر سلامی خواهی گوری لسر بی اویل توان های بو اویل هیز و سلیق و عقل یا بو همی خست کار لبر خاطری خوا بوی او پیامی خوا بگینه بو ملتی که ناحالی بو شاری که دعا کوتو همو وسیله که بکاره نا بلام دیار اوان بریاری اندابو که شوینی ام هدایت نکون بریاری اندابو که شوینی ام روناکی نکون هل تاریکی و لجهالت ابمین نوا واجب زنن باشه بریاری انداب ابراهیم بخنناو آگره و بریاری کشن جوزی کرد طبیعتی آگریش خواه ها درستی کردوا که بیشت بسوتینه بلان بفرمانی خوا ام آگره بو با خوی اوی که ابراهیم بسلامتی لم آگره بیت درو ابوه امین بچاوی خویان بینی و خو نبو راستی بو خیره قناعتی هم کرده اکو ساحرکانی فرعون خیره قناعتی هم کرد که تزانیان موسی راسکه لبری اوی داوی لی بردن کن لی ابراهیم لبری اوی ایمان بینن زیاتر رقیان حال گرت دیار امیش سلامی خواهی گوری لسر بی دلنیا بوی اوی که جگه امید نین جاره کتر قصیان بو که با هیچ شوی وی هلا آگره که نجاتی بو فرموی چی؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين من ميو امشار چولكم من ميو کوچكم بلان بو کوي کوچي شوينه کوچي گرگنه کوچي شر بشر نه بچم خانوي کي جوانتر گرگي کي باشتر بدوزمو کوچي روحي کوچي نفسي کوچي گلبرخوا کوچي كمن ازانم لم شوينه نسودم پی اگین ری نسودتوانم بگینم به کوچ کم من کوچ کم بولای خوا خوای گورش خوی ری نمونیم اکا اوان دلنیای الوا چند جار کوچ من کردو لبر خوا ام قصه ابراهیم نهات بده دی ایو بفرمون چند جار شتیوا بوا ایلا او خوای گورا ری نمائی ام انسانی کردو یکی کم بو بینن لبر خاطری خوا زواج بکا و بله خواه کش یای من ابو هاو سرگیری من دعا کم به نصیبی منی بکی ام قصه بکا لزواجا ضرری کرد به چکر چکچ یکی کم با بینه لبازرگانی ها و تویتی خواه من کوچ کم بولای تو لحرام و دیم با حلال لخراب و دیم با باش خراب جیلم با کالای باش خواهی گوره ناومیدی کرد به ایو بینن به نمونه نه خرشتیوانیه یکی کم با بینن هاوری خرابی جی هلا به با هاوری باش خواب نصیبی نکرد به لحمو شوینه ایلا خواهی گوره بپین نیت ما ملاکا نیت یه انسانو چون بایی ام کوچ کردنانا زور ضرورن لجیانیه ما ابید کسی یک چند خمیتی ها دراوسی که عزیتی یکا هاولا دا کوچ که ام مالا جه بله ابید دا اوان خمی اوی بی خمی دینه کهی بی که ام کاسبیه ام هاوره ام شوینه ام جگه ام تیکالیه زرر ادالم ابید چولی که برو وزی لی بینه ای خود چول کرنیش آسان نیه باجی پاره ادهی، باجی شوین ادهی،
باجی لەوە چێ کەسایەتی بدەی بکەوی تەژێر پرسیارەوە هەموو ئەمانە هەن جاروایە تۆ کۆچەکەی لە عادەت و تەقالیدێکی عەشرەتەکەت پابەندن بە شتێکی ناڕەواوە وەڵا چیە باو باپیرانمان وایان کردووە دێەوە ئەو قسەی قەدیمەکە خەڵکەکەی تریژەیوت کۆچکردن لەمانە ئاسان نییە ئەوە هیممەتی ئیبراهیمی ئەوێ ئەوە ئیرادەی ئیبراهیمی ئەوێ سەلامی خوای گەورەی لەسەر بێ بەڵام بۆ کەسێک کە ئیماندارە ئەزانێ خوای گەورە ڕێنمونیەکە سەیەهدینی ڕێنمونی باشمەکە هەر وایشە دیارە شارجی ئەڵێ و زەواجی کردووە و هەموو کەس لە بەرهەمی زەواجی خۆی حەزی لە مناڵە حەزەکە مناڵی هەبێ حەزەکە ماڵەکەی چۆڵ نەبێ هەرچی پەلەوەر هەیە و هەرچی باڵندەی دنیا هەیە خۆانجی موێن بێچوێن هەیە ئەسڵ لە مناڵە ئەوە حساب نییە لە دایک بێ یعنی مناڵمان ببێ کوڕیا کرچ ئەگەر باسی بوونی مناڵ بێ وەکو وتم کۆترێکیش مناڵی هەیە ئابەڕێزان تاووسێکیش هەر مناڵی هەیە ئاسکێکیش مناڵی هەیە مناڵەکانی وان لەوە جوانتر بن لە هیەمە ئەسڵ لە مناڵە ئەمەیە من دوعا بکەم نەڵین خوایە مناڵێکمان پێ بدە هەمیشە بڵین چی خوایە مناڵی ساڵحمان پێ بدە خوایە مناڵی باشمان پێ بدە خوایە مناڵی تەندروستمان پێ بدە ئەمە دوعایی ئەمە بێ خوایە ژنێکی باش بکەی بە نسیبی من هاوسەرێکی باش بکەی بە نسیبی من ئەگەر لە دڵەوە ئەم دوعایانە بکرێن مەحاڵە خوای گەورە دەستی ئەم کەسە بە خاڵی بگێڕێتەوە ڕەبی هەبلی منە الصالحین ئیبراهیم فەرمووی چی خوایە داواو لیەکەم مناڵێکم پێ ببەخشی بەڵام مەرجی یەکەم تیایە ساڵح بێ چاک بێ بێتە مایەی خێر ئەو مەرجە چەند مهمە بێتە مایەی خێر ئیتر نەوی با کوڕ بێ نەی فەرموو با کەج بێ شتی وای نەوت نەوید قژی باوا بێ و چاوی باوا بێ باسی مەرجێک دانێکە هەم بۆ دنیا هەم بۆ قیامەتی ئەم مناڵە سوودی هەبێ هەبلی منە الصالحین ئەم دوعایە گیرا بووە بەڵێ گیرا بوو فەبەشەرناهو بغولامین حەلیم ئیسماعیلی پێبەخشی سەلامی خوای لەسەر بێ ئەو ئیسماعیلەی کە خوای گەورە لەم ئایەتا وەسفی ئەم مناڵەکە غولامێکی چی حەلیم حەلیم یانی چی یانی لەسەرخۆ نەرمونیان جا چەند ئەو کەلیمە جوانە ئەگەر لە مناڵە هەبێ چەند بێتامە مناڵێک پەڕگیر و تووڕە و شەڕانی و هەر ڕۆژی ئاشوبێ بۆ ماڵە بدۆزێتەوە چەند مناڵیوە بێتە مایە عەزیەت چەند باوکتامینی وتوێتی خۆزگە مناڵمان نەبووایە چەند دایکتامینی وتوێتیان خۆزگە مناڵمان نەبووایە مناڵیوە بۆچی باشە من بێم نانی بەمێ ئاویشی بەمێ لە ماڵیشەوە ئەوە تەبیعەتی بێ ئەوە کوێ باشەوە حەلیم ئەو سیفەتە جوانەیە کە قوماشێکە بیکەی بە باڵای هەر شتێکە ئەو شتە جوانەکە بیکەی بە باڵای هەر شتێکە ئەو شتە جوانەکە جاوەرە ئەم شتە ئینسان بێ چەندێ جوانە بێم ئینسانە حەلیم حەلیم لە سایقیە حەلیم لە دوکانداریە حەلیم لە باوکایەتیە حەلیم لە هاوسەردایەتیە حەلیم حەلیم سەرۆکی وڵات حەلیم بێ ئەزانی چەند مهمە هەر لە خۆی بڕیار نادا حەلیم سیفەتێکە لە هەر کوا هەبوو ئەبێتە خێر و بەرەکەت ئەڕژێ بەسەر ئەو شوێنە ئەم خوای گەورەش فەرمووی ئیبراهیم وەکو بڵێ ئیشی بۆ ئێمە کردووە نیەتی بۆ ئێمە یەکلایی بوو ئێمەش بڕیارماندا دوعاکانی گیرا بکەین ئیسماعیلمان پێبەخشی بەم سیفەتە جوانەوە بەڵام ئیتر وەکو وتراوە هەر شتێک و زۆر خۆشویست بەڵایەکی بۆ پەیابێ ئیمتیحانێکی بێ بکری خوا بێ ئیمتیحانێک بکە خوا تاقیوە کات بزانێ ئەم شتە ئەوە ڕێک چەقیوەتە ناو دڵت
تو آماده ای ببخشی بخوا جریوه پاره جریوه کاته جریوه کرسیه جریوه شهاده جریوه شه منالکته خب بزنو آماده ای ببخشی ام زلامه فلما بلغ معه السعيه اسماعیل ورده ورده گوره بو ته دیاره مردمنداله گو تو 90 سال تمنت کرد به منالد نبی ل 90 سالیا منال کو بنه خو منال کو باده ابه منال چن شیرین به بش گاته تمنی 12 و 13 اتلم کاتب تواوی شیرین بو قال يا بنيه ابراهيم فرموي با اسماعيل كري سلامي خوان له هر دوكان رول شيرينم اني ارى في المنام من يجارنا چنجار لخوابيني ما توم بيني توم سربري فانظر ماذا ترى يسمي بزنم راويجت بيكم توليشي امن بچاوي خوم بيني وا گماني شمني كام رازنه بي امر راسته جاری نیو دو جار بینیم. ای تو لشی آماده ایت هیه؟

دڵمان پڕکە لە نووری ئیمان، ماڵمان پڕکە لە خێیر و بەرەکەتی خۆی. ئەوەی چاکە بۆمان بە نسیبمان کە، ئەوەی لە کاسبیە بۆمان باشە بە نسیبمان کە. لە ڕزقی حەرام بمان پارێزێ، لە ڕزقی حەڵاڵ بێبەشمان نەکە. مناڵمان لە حەرام بپارێزێ، لە هاوڕێی خراپ بمان پارێزی، هاوڕێی باش بە نسیبمان کەی، شوێنی باش، کاسبی حەڵاڵ، شتی باش بە نسیبی هەموومان کەی. دەرد و بەڵا و مصیبەتمان لێ دوورخەیتەوە. لە کاتی دەرد و بەڵا و مصیبەت سەبرمان پێ بدەی، ئەوەی نەخۆشە شفای خێری بۆ بنێری. وڵاتمان پڕکەی لە خێیر و بەرەکەت. ئەم وڵاتەمان بپارێزی، مسلمانان بپارێزی، مسلمانانی فەڵەستین و غەزە بپارێزی، لە دوژمنانی ئەم دینە بە دوورمان بگری. ئەوەی خێر و بێری پێ بۆ میلەتی سەرفرازی کەی، ئەوەی خێر و بێری پێنیە و شەڕی پێە هەر لەم دنیا لە کۆڵی میلەتی بکەیتەوە یا ڕەب العالەمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بدي اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
1: بناوي خواي قورا صلوتان ليبيرت ولاتانی جیهان لە نیویۆرک لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان لە خولی 81مینی خۆیاندا لەژێر دروشمی گەڕاندنەوەی متمانە بە نەتەوە یەکگرتوەکان کۆبوونەوەتەوە. ئەمەش لە کاتێکدا کە دیارە جیهان گرفتارە بە چەندەها جەنگ و چەندەها قەیرانی قۆڵ و دابەشبوونێک کە دەگوترێت بێ وێنەیە. بەڕاست ئێمە لە بەردەم خولێکی تری نوێی چاکسازی سیستەمی نوێی جیهانی داین، یا ئەوەی لە نیویۆرک و لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان و لەم خولەی ئێستایی ئەم ڕێکخراوەدا دەیبینین تەنها ڕێکدانەوەی ئەوەیە کە بە دابەشبوونێکی قوڵی نێوان وڵاتان بە تایبەتی زلهێزەکان ناودەبرێت. ئەم پرسە لەگەڵ هەرێک لە بەڕێزان دکتۆر محەممەد بازیانی لە هەولێری پایتەخت لەگەڵمانە و مامۆستا دانانەقی کە لە شاری سلەیمانی لەگەڵمانە تاوتێ دەکەم. زۆر بەخێر بێنیخوا دکتۆری بەڕێز با لە بەڕێزانەوە دەست پێ بکەم. بەڕاست هێشتا نەتەوە یەکگرتوەکان وەکو ڕێکخراوێکی کاریگەر ماوەتەوە کە توانای کارتێکردنی هەبێ بەسەر ڕەوتی ڕووتاوەکان و ئاراستەکردنیان بەگوێرەی ئەو ئامانزانەی کە نەتەوە یەکگرتوەکانی لە پێناودا دامەزراوە فەرموو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ئێوارە باشی لە بەڕێستان و سەرجەم بینەرانی ئەم تەلەڤیزۆنە خۆشەویستە. خۆی لە ڕاستیدا ئەو ئامانجانەی کە بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان ماوەڵێن دامەزرا پاشی عوسڵەی ئومە، حەقیقەتەن خاڵێک لەو خاڵانە بە دیدو بۆ چوونی ئێمە کە زۆر گرنگە مافی میلەتان
1: ڕاست
2: ئەوە پێشەلێکی تەواو کراوە و تا ئەتوانم هەر بە کورتی بڵێم نەتەوە یەکگرتوەکان وەکو قەپاغەکەی بەسماوە ناوەڕۆکەکەی لەدەستداوە هەدەف و ئامانجەکە کە دروست بێ لە پێناویە ئەو ئامانجانە نەماوە بە حەقیقەتەن بەڵگە و دەلیلیش ئەوەی کە ڕوویدا کیانی زایانزمی چی کرد بە غەزا و چی کرد بە وڵاتەکانی کەەوە بە تایبێت تریش کە لەگایی زلهێزەکانی ئەم دنیاە ئێستا پێویست بە سیستەمێکی کاکەوە کە زۆربەی زۆری وڵاتانی کە داوایەکەن چونکە ئەو حەقی ڤیتۆیە وەزعێکی زۆر زۆر خراپی کرد واتە ئەوەی کە ئەو ترێ مافی مرۆڤ و مافی میلەتان بە حەقیقەتەن ئەو باشکرا پێش
1: زۆر ساکە بەڕێزت پێدوایە کە ئەم ڕێکخراوە ئێستا ئەگەر مابێت و قەپاق ماوەتەوە زۆر باشە یعنی هۆکار چییە چێ بەرپرسەلەوەی کە ئەم ڕێکخراوەکە وەکو قەپاق ئێستادایانی
2: ئێمە ئەگەر بێت و مەسیرێکی تاریخی و مێژووی ما بڵێین UN تەماشاکەین نەتەوە یەکگرتوەکان تەماشاکەین دوای جەنگی جیهانی دووەم هات گێتی دووەم هات کۆمەڵێ وڵات وەکو زلهێز بوون و حەقی ڤیتۆشیان هەبوو کە ئەمەش بەڕاستی تەعبیر لەوە ناکە زۆر جار قەراراتێک دەرێشێ بەڵام یەشێک لەوانی کە سەلاحیەتی ڤیتۆی هەیە ئەتوانی هەموو ئەو بڕیارانەی کە هەیە پێشێری بکە جێبەجێ نەبێ واتە هەر لە سەرەتاوە یانی ئەو با بڵین نەتەوە یەکگرتوەکان بە شێوازێکی ساغڵم دروست نەبوو نەتائیجی شەڕێکی جیهانی بووە کە چەندەها ملیۆن کەس بۆتە قوربانی و ئێستش ئەتوانین بڵێین ئەوەی کە ئێستش هەیە دوای دروستبوونی ئەم نەتەوە یەکگرتوەکانیش بە هەمان شێوە ئەتوان بڵێم کەمتر نییە لەوەی کە قوربانی بووە تا ئێستا بەڵگۆدەری لەسەر فشەلی ئەمە و بەتایبەتتر لەم فترانەی ئەخیرە مەسئلەی غەزە و مەسائلی عێراق و مەسائلی ئەفغانستان و ئەمانە هەمووی بەڵگەودەنی لەسەر ئەوەی کە لەگایی ئەوەی کە قوتی زیاد بێ ئەوە تا حکوومەکان نەکە یوێ
1: زۆر چاکە ماوەسەدانە بەخێر بێ زۆر سوپاسانەکەم شتێک یعنی جێگەی سەرنجە لە لای من لە ڕابردوو کۆمەڵێ مەلەفی ئالۆس و قورس هەبووە وڵاتە زلهێزەکان ئەگەر لە هەمبەری شیاندا ڕێی جیاوازی شیان هەبوو بێ بڵام 2000 لەژێر چەتری ئەوەی کە پێی دەگوترێنێتەوە یەکگرتوەکان توانی ویانە کۆ ببنەوە و بگەن بە بڕیاری یەکلاییکەرەوە یعنی و هەنگاوی هاوبەشی ژیانی بنمونە لە دوای ئەوەی عراق کوێت لە 90 ساڵی 90 داگیر دەکات وڵاتانی جیهان بە زلهێزەکانی شەوا لە نەتەوە یەکگرتوەکان خۆت دەزانی هاوپەیمانەتیشی نێودەوڵەتیان دروستکرد چ لەسەر ئاستە سیاسیەکە لەسەر ئاستە ئابووریەکە لەسەر ئاستە سەربازیەکە ژیانی بۆ دەرپەڕانی هێزە عراقیەکان لە کوێت ڕووداوی تریشەیە بەڵام لە ئێستادا ئەمە نابیندرێ ئێستا کۆمەڵێک مەلەفی زۆر ئالۆسەیە ئۆکرانیامان هەیە غەزەمان هەیە ئێران ئەمریکا ئیسرائیلمان هەیە ئێران و بڵام ئەمریکا و ڤەنزوێلامان بینی پشتی تریش هەیە یعنی ئەمڕێک وڵاتە زل هێزانە بۆچی ئێستا ناتوانن لە ژێر چەتری نەتەوەیە گرتوەکان لەسەر ئەو مێزەی کە پێی دەوترێ مێزی ئەنجومەنی یاساییش دروست تاوتوی ئەم پرسانە بکەن و بگەن بە بڕیاری هاوبەش
3: ئەمریکا و ئەو چوار وڵاتەی کە ئەندامی هەمیشەی نەتەوەیە گرتوەکانن خۆیان درکیان بەو حەقیقەتە کردووە کە لە شکستان و نەیانتوانیوە ببنە چەترێک بۆ ئاسایشی جیهانی نەک لە بواری جەنگ و ئالۆزیە بەڵکو ئەم موەسەسەیە زۆر جار بەشێک لە توێژەرانی زۆر گەورەی جیهانی باس لەوە دەکەن کە خۆی گرفت دروسەکە و پاشان قەیران و دوایی بە دوای جارە سەردا دەگەڕێت زۆر جار من ناوم ناوە ئەتوانم بڵێم بە دادگایەکی بێداتوەرە
1: لە بەرەوەی چی یعنی بۆچی بێداتوەرە ئەم ڕێکخراوە لە کاتێکدا ئامانجەکانی دیار یعنی بۆچی دروستکراوە بۆچی دەبێت پێچەوانی ئەم ئامانجانە هەنگاو بنێت
3: ئامانجەکانی نووسراون بەڵام جێبەجێ ناکرێن ئەو پێنج دەوڵەتە هەمیشەیە هەر یەکەیان بە ئامانجێک نەتەوەیە گرتوەکان بەکاردێنن بۆ خۆیان و لە مێژووی دروستبوونی ئەم موەسەسەوە ڤیتۆ بووەتە هۆکارێک بۆ شکست و گەیشتن بە ئامانج و چارەسەرکردنی کێشەکان ئەمڕۆ جیهان بەس تەنها بە جەنگەوە مەشغوڵ مەکراوە بەڵکو بە قەیرانی برسێتی و هەژاری و نەبوونی مافی مرۆڤ و تەنانەت نەبوونی چاوخشاندنەوە بە پەروەردە و هەموو ئەمانە کاریگەری زۆر گەورەیان دروست کردووە بە نمونە لە دوای ئازادکردنی عێراقەوە ئەتوانین بڵێین لەسەر عێراق لەسەر سێ تەوەر ئیشیان کردووە یەک عێراق بەرەو یەک ڕیزی ئەو نەتەوانەی کە تیایدا دەژین من پێم وایە بەشێکی زۆری شکستەکان کە دەوڵەتی عێراق لە ناوخۆی خۆیان نەیتوانیوە بگەیەتە ئامانجێک یاک ئەنجامێک ئەوەیە کە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا هاندەرێکی سەرەکی نەبووە بۆ یەخستنی هەموو کوتلە سیاسیەکانی عێراق بەڵکو لە ئامانجی سەرەکی وڵاتێکی وەکو ئەمریکا ئەوە بووە کە بۆ نمونە ئاسمانی عێراقی بەدەستەوە بێ مەلەفی نەوتی بەدەستەوە بێ مەلەفی ئەمنی بەدەستەوە بێ و عێراق بکاتە بنەمایەک بۆ هەواڵگیری بەسەر ئەو وڵاتانەی کە خۆی بە دوژمنی دەزانی دووەم هۆکار برسێتی و قاتوقڕی و نەبوونی توندوتیژی و تیرۆر ئەم ڕێکخراوەیە نەیتوانیوە ئەم هەنگاوانە هەڵگرێ بۆ جێبەجێکردنی نەمانی ئەم دیاردانە
1: زۆر چاکە من ئەوەندەی کە متابعی ئەمیندارە گشتیەکانی نەتەوەیە گرتوەکانم کردووە لە پتۆس غالیۆ بیگرەتاوەکو ئەمەی ئێستا هەموویان تاکید لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە ئالیەتی جێبەجێکردن و سەپاندنی قەرارات لە ڕاستیدا بەدەستی نەتەوەیە گرتوەکان نییە ئەمە پەیوەندی هەیە بە ئیرادەی ئەو وڵاتانەی کە
3: خاوەنی
1: نفوذن
3: بەدەستی ئەو وڵاتانەیە کە خاوەنی ڤیتۆن من ئەمەوێت حەقیقەتێکی مێژوویی ئەوە با باسی عێراق پاشان بچینە سەر سووریا لە دوای بەهاری عەرەبیەوە هەمان ڕۆڵ نەتەوەیە گرتوەکان نەیتوانی بیگێڕێت لە سووریا کە دوندوتیژی و کوشتن و بڕین و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و هەموو ئەو بنەما ئینسانیانی لە وڵاتێکی وەکو سووریا دەبوو پەیڕۆ بکرایە جێبەجێ نەکراو و دەستی لێ هەڵگیرە تاوەکو ساڵی 2015 نەتەوەیە گرتوەکان خۆیان گەشتنە قەناعەتێک لەگەڵ جەنگی داعشا ئەوە بوو ڕێزەلوشنێک مادەیەکیان دەرکرد بە ناوی 2254 لە ڕێگەی ئەم مادەیەوە پێیان وابوو جەنگکردن لەگەڵ تیرۆر دەبێ ئاڵۆزیەکان لە ناو سووریا بوەستێنرێ بە نمونە ئۆپۆسیۆن و بەشار ئەسەد ڕێک بخرێ بە نمونە سووریا نەبێتە بۆ نمونە هەڕەشە لەسەر دەراوسیەکانی بە نمونە دەست سووریا و حکوومەتی مەرکەزی ئەو کاتەی سووریا دەست هەڵگرێ لە کوشتن بەڵام دەبینین ئەمە ڕێزەلوشنە ڕێکەوتنە دەبینین کە هەلێک هەڵدەکەوێت بۆ ئەمریکا یەکسەر دەوڵەتی سووریا دەگۆڕێ و و جواجار دولتی سوریا ده گوره ده بینین او دولتا روش بروش برو دستیوردانی اقلیمی و لبر و هر وها اعجاوی ناوخویی و ده بینین ایستا اگر سیری حکومتی سوریا بکنی تنها بس دیمشقی بدستوه او اسرائیلی کن جولانیان داگیر کردو او بگرا پارزگایی که تریشیان بدستوه او ترکیه دو پارزگایی بدستوه او ایستا برو دابشکاری هر کس بیوه تحقیقی جیپولوتیکی و امر سیاسی کن و دستکوت سیاسی کنی بکن لدولتانی کن داو بو ترکیه و بو ایران اتوانی تحقیقی بکن برو هیچ یاسایک نیا ولات پارزی بو یه نتویه گرتوکان دبینی شکستیه ناو
4: زور باشا
3: اگر بینه و سر جنگی ایران و جنگی اوکراین
1: راستی من لبارەی جنگی ایران و جنگی اوکراین دەمەوێت بە تەوەری سەربەخۆ یعنی لەم بەرنامەیەدا قسەی لێ بکەم دەگەڕێنەوە سەری بە تاکید چونکە ئەمە دوو تەوەری سەرەچین یعنی دوو پرسی زۆر گرنگن لەم چەند ڕۆژی رابردووە لەوەی کە ماشەوە ماوەتەوەش دڵنیام قسەی لەبارەوە زۆر دەکرێت دکتۆری بەڕێز ئەمساڵ ئەم ڕێکخراوە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان دروش مێشی هەڵگرتووە دروش میگەڕاندنەوەی متمانە باشە ئیستیعادەت ئەفریقا زۆر باشە برای بەڕێزت کێ بە پلەی یەک بەرپرسیارە لەوەی کە نەتەوە یەکگرتوەکان ئیتر یعنی متمانە لەدەست بدا متمانەی جیهان لە بەرامبەریدا لاواز ببێ و بۆچی یعنی ئەوەی کە ئەم ڕێکخراوە یعنی متمانەی نەمێنێ ئەمە لە قازانجی کێ یعنی بەڕاستی ئەوەی
2: کە ئەوترێ گەڕانەوەی متمانە هەر بەڵگەودەلیلە بە زمان حاڵی خودی خۆیان تحصیلی حاصلە کە خۆیانیش قەناعەتیان بم با بڵێن ڕێکخراوە نەتەوەیە نەماوە ئەوە حاڵەتەکە بە ئاشکرا دیارە یعنی نەک بەسەر خەڵکی وەکو ئێمەمانان و توێژەران و میلەتان باسی ئەواکەن چونکە ئەوەی کە لەسەری دامەزرا هەمووی پێشێل کراوە مافی میلەتان و مافی ئینسان و ئازادی و کۆمەڵێ مەسائلێکی لەوە تەدەخولی وڵاتانی کە نەکەن و زلهێزەکان تەدەخول نەکەن شەڕ و شۆڕەکان بتوانرێ چارەسەری بۆ داندرێ بە ئاشتی بەرقەرار بێ شیعارێکی سەرێکی ئەوەیە کە ئەبێ ئاشتی لە دنیای
1: بەرقەرارێنی لە ڕابردوشدا وڵاتە زلهێزەکان دەستێوردانیان کردووە لە وڵاتانی تر ئەم دەستێوردانە چ بە شێوەی ناڕاستەوخۆ ببێت چ بە شێوەی ڕاستەوخۆ ببێت بە نمونە ئێمە لە 79 بینیمان یەکێتی سۆڤیەت دەستوەردانێکی ڕاستەوخۆی کرد بۆ
2: یەقینەن
1: بۆ ئەفغانستان لە ڤێتنام ئەمریکامان بینیوە چی کردووە لە لاوی لە زۆر شوێنی لە وڵاتانی ئەمریکای لاتینی یعنی مێژوو وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە تەدەخولاتی سیاسی و عسکری زۆر وازحە بەڵام لەم کاتانەدا هەرگیز وەکو ئێستا نەتەوە یەکگرتوەکان بێ ڕۆڵ بێ متمانە نەبووە یعنی
2: هاتنی ترامپ بذات و پێش ترامپیش
1: ترامپ بە جەدی چەند بەرپرسیارە لەوەی ئەم ڕێکخراوە هەیبەتی نەمێنێ
2: بە دەرجەی یەکەم ئەتوانم بڵێم ئەمریکا بەرپرسیارە بە دەرجەی یەکەم تەبیعەتی حاڵ ئەو خۆی ئەگەر بکری ئەو شەعرە بوترێ خۆی بە کەڵەگای دنیا ئازانێ پەرژین قایم بێت فەلەبەر ئەوە وەکو چۆن وەختی خۆی کە چوونێتە ئەمریکا و خراپترین کەسی ئەو سەردەمە مجریمەکان و ئەوانی لە سجنەکان بوونەوە ئەوانە بوونە ینی بردراونە بۆ ئەوێ و معلومە لای بەڕێستان و تاریخش ئەم تاریخە نزیکەش باسەکە ملەتێکی کە لەوێ بە ملەتەکەیان قڕ کردو ئەو عەقڵێتە لە کۆمەڵگەی ئەمریکیە تا ئەم ساتەوەختا هەر هەیە ئەوان ئیشارەت بۆ ئەکەن حەبارەت و مەدەنیەت لەو ڕۆژەوە دەست پێکا کە ئەمریکا نایەتی تاریخی پێ ئەڵێن ینی پێشی دروستکردنی ئەمریکا تاریخێکی ئەو ڕووی موفەکیرەکان زۆربی زۆری وا دەڵێن بەعکسشەوە ترامپ ئێستا ئەو فکرەیە کە تاریخ لە وەختەوە دەست پێکا کە ئەمریکا دروست بۆ دۆزراوەتەوە بە نەزەری خۆیان هەمان عقلێتی هەیە بەڵگەودەلیل لەسەر ئەوەیە ئەڵێ ئەو حەضارەتانە نەما یعنی مەسەلەن ئەڵێ من حەضارەتی ئێران نەهێڵم حەضارەتی هەزارەها ساڵەی لە منتەقەکەیە لە عێراقا بە هەمان شێوە ئەوان دژی هەموو حەضارەتێکەن ئیلا حەضارەتی ئەمریکا نەبێت بە دەرەجەی یەکەم ئەوەی کە مەسئولە لێی و ئەمریکایە و بە تایبەت تریش ترامپ ئەوەی کە ترامپ کردی و ڕاستی بە تایبەت لە ڤەنزوێلا کە وڵاتێکە بە حەقیقەتەن ئەمە یەکەمین جارە بەو شێوازە زەقە وڵاتێکە فیعلەن هەموو حەقێکی هەیە و ئەندامێکی لە یوئێنە بەو شێوازە سەرۆکەی بە جلوبەرژی خۆ و لەگەڵ خێزانەکەیە دەرکەن و بیبن بۆ شێنی یعنی ئەمەی کە کرا بەڵگەودەلیلە هەر ئەسڵەن وەکو عەرە بەڵێ گولەی ڕەحمەت لە ئومە متەحیدە دراوە
1: بۆیە
2: عەجەبەن ئەو متمانەیە دەگەڕێتەوە
1: زۆر ساکە
2: ئێستا دیارە ناگەڕێتەوە زۆر
1: ساکە خەڵکانێکەکان باز لەوە دەکەن کە واقعی ئێستای جیهان و واقعی ئەم ڕێکخراوی کە پێی دەگوترێنێتەوە یەکگرتوەکان زۆر لە واقعی عوزبەت الئومام و واقعی پێش جەنگی جیهانی دووەم دەچێت ئەم تەشخیص و ئەم وەسفە ڕاستە یان ئێستا دنیا دنیایەشی ترێ لەگەڵ هەموو ئەم تێبینیانەی کە لەسەر نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەم جموجۆڵە و ڕووداوانشی کە هەن لە دنیادا هەن لەسەرەوە قسە چی؟
2: قوربانجان دەرکەوت دنیا ئەمڕۆ دنیای خۆتە چێ قوتی بوو هێزی بوو ئیمکانێتی بوو مادی بوو ئەو تەحکومەکە ئێستا حالیان بۆ نمونە ئەمریکا تەحکوم بە مەسئلەکانەکە بەڵام ئەمریکا بەستەنها ئەمریکانیە ئێستا قوتبی کە دروست بووە ئێستا بە نیسبەت سینەوە گەورەترین خەتەر ئێستا لەسەر ئەمریکا معلومە لای بڕێ غەزوێکی سناعی دنیای کردووە ئیمکانێتیکی مادی گەورەی هەیە ئەمریکا گەورەترین دەوڵەتە کە قەردارە بە هاوڵاتیانی خودی خۆی یعنی ئەمریکا لە ئەزمەیەکی گەورەیە ئەمریکا ئەو هەیبەتەی کە دوێنێ بووی ئەو هەیبەتەی نەماوە یعنی بەرامبەر ئێران ئێستا ئەو هەیبەتەی نەما ئەوە تا وەکو تەڵەیەک وایە تووشی ئێران بووە نازانێت چۆن چۆنی خۆی دەرواسکە بەڵگەودەری لەسەر ئەوەی ئەم کەڵگایی کە ئەم کردی لە دنیایە ئەوە دەرکەوت فەشلێکی زۆر زۆر گەورەی هاوردووە کە یەکێکە لەوانی لە با بڵین نەتەوە یەکگرتوەکان دەوری گەورەی هەیە حتا مەثلەن خۆتانە ئاگادارن ئەو یارمەتی کە ئەمریکاییدا بە نەتەوە یەکگرتوەکان لەبەرەوەی خۆی سی قەومتمانی پێنەماوە ئێستا هەمووی بڕیوە
1: و لە بەشیش ڕێکخراوە کاریگەرەکانیش کشاوەتەوە
2: طبیعی زۆر بەی زۆری ڕێکخراوە کاریگەرەکان کشاوەتەوە تیا ئەمە بەڵگە بەلین دلیلە لەسەر ئەوەی ئەو ئیمانی بەشتیی کایە و تەنانەت حتا ئەم حاڵەتی کە ئێستا دروست بووە ئەتوانم بڵێم ئابڕووی ئەو منەظەمەی بردووە یعنی ئێستا هیچ کەسێ شانازی بەوە ناکە کە ئەمە ئەندامە لە نەتەوە یەکگرتوەکانە
1: زۆر ساکە دوو
2: وەکو شەریعی غابی لاتەوە
1: زۆر ساکە مامۆسا دانە بەجددی بەدیلی لاوازبوونی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان چییە بەدیلەکەی ئەوەیە کە ئێمە شاید حاڵی لەدایکبوونی دنیایەک سیستەمێکی تازی جیهانی دەبین کە تێیدا جارێکی دیکە فرەق قوتبی یعنی دەبێتەوە ئەمری واقع یا دەبێت بە فەوزایەک ئیتر ئەم سەری دیار نەبێت چی دەڵێ لەو بارەوە بزانم بەڕێز
3: لە حەقیقەتە فەوزا ڕووی داوە بۆ ئێستا لە فەوزا دەژین ئەوەی ئێستا بەڕێوە دەچێت جەنگ هەیە پرسێتی هەیە هەژاری هەیە و کۆمەڵێک کێشەی زۆر زۆر گەورە هەیە کە جیهان لە بەردەم تاقیکردنەوەیدایە بە بۆچوونی من ئێمە لە بەردەم گۆڕینی نەزمی نوێی جیهانیە ئەو نەزمەی کە لە ساڵ 1973ەوە بەریتانیا لێک دەکشێتەوە ئەمریکا سەرکردایەتیەکە لە ڕووی داگیرکاری و کۆلۆنیێڵی و پاشان بە بەرنامەی بازاڕی ئازاد و لیبرال دیموکراسی و مەسەلەی بە جیهانی بوون ئیمڕۆ لە بەردەم شکستێکی زۆر زۆر گەورە هەموو ئەو چەمکانەی کە دەبێت کاری لەسەر بکرێت لە نەتەوە یەکگرتوەکان بە پێچەوانەوە بەکاردێنرێت لەلایەن دەوڵەتانی جیهان بۆیە ئێستا جیهان لە بەردەم پەردبوونێکی زۆر گەورایە ئەمە و ئەو کتێبەی کە هینری کیسینجەر نووسیوێتی لەسەر وێلد ئۆدە نەزمی جیهانی لە ساڵ 1978 ئێستا فۆکۆیاما لە ساڵی 2011 جوابی دایەوە دەڵێ نەزمی جیهانی و یاسای جیهانی و گەنانی سیاسی بەڵێ ئێستا لە قۆناغی گەنانی سیاسیان بەهۆی سیاسەتە هەڵەکانی سەرۆک ترەمپەوە و بەهۆی پاوانخوازیەکانی ئەمریکا لە جیهانەوە و پێی وایە تاکە ڕکابەرێکی هەیە کە وڵاتی چینە من لە چەندین چاوپێکەوتنە لە کەناڵەکانی تر هەر لە دەستپێکی جەنگی ئێران ئەمریکا ئاماژەمان پێکرد داگیرکردنی فەنزەوی لە ڕاستە دەستکەوتێکی وزەیی زۆر گەورەیە بۆ وڵاتی وەکو ئەمریکا بەڵام دواجار دەستبڕینی وڵاتی چین بوو کە ڕۆژانە 920 هزار بەرمیل نەوتی لە فەنزەوی لا بە هەرزان دەستەکەوت و جەنگی ئێرانیش درێژکراوی ئەو جەنگەیە بە ڕووکەش جەنگە لەگەڵ ئێرانە بەڵام دواجار دوورخستنەوەی دەستی گەشەکردنی بازرگانی و دیبلۆماسی وڵاتی چینە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بە ئێران دەستی پێکرد کە ڕۆژانە ملیۆنێک و 200 هزار بەرمیل نەوتی بە هەرزان دەستەکەوت وەچگەلەوەی لە ساڵی 2021 وڵاتی ئێران عەقدێکی 400 ملیاری لەگەڵ وڵاتی چینە هەبوو ڕۆژانە 2,200,000 بەرمیل نەوتی پێفرۆشتووە لە کۆی فرۆشتنی ئەو نەوتە بە ئێران وڵاتی چین ملیارێک و 400 ملیۆن بەرمیل نەوتی خەزن کرد لەو کاتەوەی کە جەنگی ئێران بووە و کێشە و قەیرانی گەروی هورمز هەیە بۆ جیهان و وزە زیاد لە 600 ملیۆن بەرمیل نەوت لەو خەزنە صرف کراوە لە وڵاتی چین دەگەڕێینەوە بۆ درێژکردنەوەی کێشەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کە جەنگی ئەمریکایە بەڕووکەش لەگەڵ وڵاتێکی وەکو چین دواجار بنەبەرکردنی وزە بۆ وڵاتێکی وەکو چین کە بە تاکە ڕکابەری زانستی و تەکنەلۆژی و تەنانەت سەربازی و هەژمونی سیاسی و بازرگانی لە منتیقەکە ئازانێ ئەوە لە سعودیش ڕۆڵی خۆی بینی من ئەمەوێ ئەوە بە بینەران بڵێم لە ساڵی 2013ەوە لەسەر دورگەی ئەمبۆرد گەورەترین ڕیفاینەری پاڵاوگە لە نێوان وڵاتی سعودی و چین دروستکرا بوو ڕۆژانە 3 ملیۆن بەرمیل نەوت منتوجاتی بۆ چین پەیدا دەکرد ئێستا ئەوەش بڕاوە ئەمەوێ من کورتی بکەمەوە بەوەی کە ئەمریکا ئایا لە داهاتووە ئەم جەنگەی بۆ بەڕێوە دەبرێ من لە دەستپێکی قسەکە باسی ئەوەم کرد نەتەوە یەکگرتوەکان دادگایەکی گەورەیە بێ دادوەر ئەمڕۆ لە 81مین کۆبوونەوەی ئەندامانی نەتەوە یەکگرتوەکان ترەمپ دەیەوێ پەیامێک بگەیەنێ لە تەنیشت پەیامە سیاسیەکانی ڕینیوی پەیوەندیەکانی بکاتەوە لە ڕووی دیبلۆماسی لە ڕووی سیاسی و چاوخشانەوە بە یاسای زانستی ئیمڕۆ جیهان جگەلەوەی لە شەڕ و قەیرانی جیپۆلۆتیکی و جوگرافیای سیاسیایە لەبەردەم هەژمونێکی گەورەی ئەیئایە کە مەترسیەکی گەورەیە ئەگەر سنووردار نەکرێ بۆ مرۆڤایەتی دووەم لەبەردەم گۆڕانی ڕیشەیی شەڕی سەربازیە من هاوڕا نیم لەگەڵ کاک دکتۆرە کە دەڵێ ئەمریکا ئێستا یەکەم هێزە بەڵکو ئەمڕۆ جۆرێک لەو گروپانەی کە برەویان پێدراوە پرۆکسی دەوڵەتانی ناوچەیین ئەوانە جوگرافیا ناناسن و هەموو شوێنێک بە مولکی خۆیان دەزانن و کەرەستەی جەنگیان بۆ ئاسان بووە و دواتوانن ئامانجەکانی خۆیان بپێکن ئەمریکا و وڵاتانی زلهێزیش لەوە گەشتوون کە ناتوانن ئەمانە ئەم کێشانە بە ئاسانی چارەسەر بکرێت دنیای ئەم ڕۆمان لەبەردەم نەزمێکی نوێی جیهانیە و وڵاتێکی وەکو چین من پێم وایە بە هەموو پێوەرە زانستی و فکری و دارایی و بانکی و توانای تەکنەلۆژیەوە بە تەسەوری من و بە تەسەوری زۆرێک لە ئەکادیمیستە گەورەکان لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکاش ناتوانێت سنووردار بکرێت چونکە شێرهۆڵدینیان هەیە لەگەڵ وڵاتێکی وەکو ئەمریکا لە ڕووی تەکنەلۆژیەوە لە ڕووی بانک و بۆندەکانی لە ڕووی گۆڕینی دەسهات و داراییەوە ئیمڕۆ ئەمریکا ئەگەر بێت و جەنگ بوەسێت و ژیان بە ئارامی بەڕێ بکرێت لەوانەیە ئەو هێزەی کە ئێستا دۆلارهەیەتی ئەو هێزەی بۆ نەمێنێتەوە و ئەو وڵاتانەی کەوتبوونە ژێر تەئسیری 50 ساڵ پێش ئێستا پەترۆ دۆلارەوە لەوانەیە ئەو قەناعەتەی ئێستایان بۆ دروست نەبێتەوە بە دۆلار نەوتەکەیان بفرۆشن ئەوەی ئەمریکا لە ناوچەکە برەوی پێدەدات دوو ئامانجی سەرەکیە یەک هێشتنی هەژمونی سیاسی و ئابووری لە منتیقەکە دوو هەژمونی سەربازیە بەڵام من ئەمەوێ ئەوەش بڵێم ئەمریکا دەیەوێ ئاژاوەیەکی زۆر گەورە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست برەو پێبدا بەو دەستکەوتانەی قەرەبووی ئەم ئاژاوەیە بکاتەوە کە لە ئەمریکای لاتین و ئەمریکای باکوور هەیەتی چکاوانیش خاوەنی سەروەتێکی زۆر زۆر گەورەن بەشێکی زۆر لە ئەکادیمیست و لەو خەڵکانەی کە تینگتانک و لە پشتەوەی سیاسەتی ئەمریکان پێیان وایە ئیتر بەسە ئەمریکا حەقی بەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و نەزمکردنی ئەو بەرنامە و پرۆگرامانەی کە لە ڕابردووە دیعای بۆ دەکرد وەکو مافی مرۆڤ وەکو دیموکراسی یەکسانی هەموو ئەمانە کۆتایی پێبێنێ
4: زۆر باش
3: من ئاخر قسە دەکەم لەسەر مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ساڵی 2024 47 ئەندامی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان هەیە زیاد لە 6 وڵاتیان خۆی دیکتاتۆرە یعنی وڵاتی خۆی ئەچەوسێنێتەوە ئەگەر بێت و گرنگیەکی هەبێ بۆ دنیای مافی مرۆڤ چۆن ئەم وڵاتانە دەبنە ئەندام لەو مؤسسه دا
1: زور باشه دكتور سر راي هم او قساني كه اسال باري نتاوي گرتوان يا گرتوكان او دكري بلعم او جگي سرنجا لم خلدا زورتريني سروككاني ولاتاني جهان بشدار اما ما نايت يعني حتى ترام خوي حضوري شي زوري هي
2: راسیده پیشوی به ما سرولانی پرسیاری جناب کن جنابتان آمریکا بتوانه توی هزه که گالتی پی نکری یعنی اوی که من اتوما گورترین هزه بالام استا هزی برانبر او هی ولگو دلیل است ترکیه هزه که حساباتی چیز زور زور گوری بکری لناوچی روز
1: وقتی ترامپ زور سعی کرد
2: آمریکا بس نم او ولگو دلیل لوتی آمریکا شکا بچیش که باوی که ایود بس چهار روزی که من نظام که اگرم و خلق که چی تسرج داد درکود سخوا خوایتی مخرجک بی و رجاش کن که دنبال نشیلگلی آنها سروچی بابلین ایران جمهوری اسلامی ایران ولی گودنیلا یعنی آوش کسی است آمریکا کردیتی ل تاریخی آمریکا هیچ رئیسی باور نکم شکستی وای بسر هاورد بی ولی گودنیل حتی آنها حی تکنولوژی آشوا است تکنولوژی بنابر او درز بود و صین وی که اشارتی به جنابی انشاد ما مصادانه اشارتی بکرد و تا استا هزی کش درست دوا، یعنی استا صین صین به طبیعتی حال دوتری حتی آمریکا قلی اویه که صین کاملا تکنولوژی به ایران داو و ایرانش اتوانه او شوازیک اتوانه تهدیدی آمریکا بکه. اصلا او ضرری که آمریکا که تو کشوری ماس نکرده استا. چی لقواعد کانی چی لمسائل کان للاين تنها ايران ونيه جمهوري اسلامي ايران به يقينا امر تكنولوجيا درك مسلمان شتواني او تكنولوجيا كلا امريكا هي امر بدستي او بيبيكا اما مساله هيك بويك اما يستعلين امريكا كورترين هيزبو او غلطي بيناكري ويستش كورترين احتياطي هيزي هي برام بالروسيا وبرام بر بلغو دليل استر روسيا شخو جناب تانا قدان خو استر روسيا لقل اوكرانيا بس شماكه لقلهم اوروبا شركه لقل امريكا شركه او مساله هيك بلا موك اوي كهيزي كاستها يا ففعليه استهيزي شكي درست ابي هيزي اسلاميش استبتنت حتى او قروا عملي نجم الدين اربخان بروفيسور نجم الدين اربخان كاشارتي عملي شي ابي اسلامي ما نهبي او هر خوي بطبيعتي حال او دولاري كاستا تحكمي بالدنيا كردوا يني ياباني
1: يا بهاش هو بيمانيه تركيا باكستان السعوديه كيش تفعيلنا بالراسي لازم ارزوا على اسم اللي نبي شتي دروز بو يعني
2: صالي نو توشش هي نجم الدين اربخان ام اردوغان وغير اردوغان استاني تفعيلي كان معناه هيزي كي استامر متينتي درست ابي ام هيزانك درست ابي بطبيعه حال تاثيراتك على سر هيزي امريكا بلان بتينتي تام سات وقتها امريكا وكون كل جاي دنيا يا اخوي قصتنا همو غواصان اما لقل واقع تعاملك نقلك الخياله بلام عجبا هيزي كدروز بو اما اتوانين بلين الصين زور بحكمه اشكا ببي او خوش بيت انا وشركه ببي داجري هي والله هيش ولا تيشي كرد بيت بلام تماشا دك او حضوري هي لم شرانيه يعني تتصور كي استام غزوي ككرديتي الصين بو همو دنيا للتكنولوجيا ازاني حتى لالمانيا شن زرر شركه مرسيدس بي ام دبليو ابي ازاني شن موظف يعني هذا ليك وجبه كذا 1000 موظف لا شو هم بلقوا دليل اللي صار هوي هي زي شي زور بقود هاتو وحتى لناحيه عسكريه تكنولوجيا شا اما مساله هيك بالنسبه لوي جناب افرمي اي بو ام هم رئيسان امرو كو ابنوا بوني كو ابنوا بتيون تي او رئيسان هريك كو كو بيتوا هدفو امان جي شي مثلا بو نمونه من ديما هر لان زي شي خومن استاوي مثلا علي زيدي كذا شي سر كوماري سر كوزيراني العراق يعني هو كيشي بابلين احمد شرع الله يعني هر رئيس لو رئيسان ارون اما محفله شي دوليه عسى ولعلنا بتوان هريك مشروع خوي باسكا مثلا امر اردوغان او شعرا كاخيرا ذو شعري شاعري شي كفرده كالزلزله اخات اي أيوه مو تشبلي بولي ده بلام تماشاكا نتنياهو كاتشيت ناوين هم رئيسه كان درش ندروا يعني هندي مسائل كذا يعني اتوان بلم يعني راستي استقى وكيما بس ناو ناو روكين ما بلام لهمان وقت در اكوي هل او خلق دلي ام سيستم سيستميكا استا يارمتيداني زوم لكا كامريكا ديكا لبر او امش حضور بوني وهر يك بهدف امان جيكا امريكا هدفي هو يكون جناب امجت فكر يعني امجي شي زور جوان فكر هيش نبي توزي دمشاي خوي جوان كاتو بلا عوتا منش ليهم وكمل خلق لي ثاني شنو دانشنو من اتوانم شتيك بكم بلام لحقيقتها هر خودي خوي استنناه وازاني غلطي جورين كرن نك هر خوي بلكو عقل منداني امريكا وانيك خاون عقله معرفتنا باسي مسائل استراتيجيتها كان دلين امريكا او امريكا نما او هيبتي امريكا نما و لا افغانستان هيبتي نما العراق هيبتي نما معلومه لا يبرستان او تا ولا ايران هيبتي نما لفنزويلا ولا مشينانيه من يقين هي امريكا دواي ام ترامب يعني ام هالف جارني كان نصيه كذا كريم ما هو شيء زيكا سيك هيبتك اي زياده ركبت يعني استحاليا ازميك هي لامريكا حتى لاستراتيجيه امريكا يعني امريكا كان كابريا ديكا زور بي زوري اتوان بلم لجير هجموني شي نتنياهويا او لوبي اسرائيليه او لوبي يهوديه كهي ايكا لوبي يهوديش هر كات زيانيك كزريري لاكوي استراتيجيتي خويد غوريت
1: زور ساك دكتوري براس بيدواي ام خلي استاين تاوي غرتو كان هشتاويك يعني جواز بلا خلكاني ترب كومل قرارات و مقررات حقيقي دربسي هر لسر استا خطاب يكدمنه تو هر وده بك کومل سر کومل برپرس 2000 سکوي شابو د اندراوا او تاريخو اندزنو قصد کنو کوتای بده طاو
2: من قناعت ما هیڅ واقعك نا ګورید امریکا هیڅ قرارات اک نا اگر قرارات او مقررات اني ك يو ان داويتي در حق متوي ګرتون داويتي در باري فلسطين چار سر کني چشه يك چار سر يك کراوه یک چشه چهار سر نکرده خوربان جان
1: زود سخت اگر
2: همون چشه کرده
1: اگر ام خلی نتایج گرت و کن ببی اوه هیچ پیش کوت نشود درست رون آشکرا لحن بر کمال بر پرس بلا ملف پرس یعنی کوتاهی پی به پیدا یعنی اما ایتر معنای کوتاهی هات نی ام رخ راوه بی ایتر این دیشی نم بلا
2: اتوانم بلم سرتای بدایه بو اویکه هول بدري ولاتاني دنيا سروكاني دنيا بلين كاك سيستم هيك كما بيستا تنها فيتو با حقي فينش كسنبي بلكو اصلا هل فيتو حقي ويا نهي بدري بو يا زول الرئيس كان اشاره يعني بوكري شكنا تنلوان اردوغان اشاره بو كا عالم بيسي بس سيستم هيك ايران زور بزور ولاتاني استا دعوه سيستم هيك كان تبنيك لوش باكستان
1: زور باشا ما وصلنا دميول سرهندي ملف هندي شد لم خلي ساينة توي قرتو كان هشتاويك بو استم لقال ايوي برز ولقال دكتوري برزي شد البد ملفي كم يعني ملفي جنجي امريكا اسرائيل وايرانا با مسعود بزشكيان ايش دست بيدا كم سروشي كوماري اسلامي ايران لا ام خلا آمد بو تاريشي هبو تاريشي توند وبر للتحدي دمويل لسر لسر لسر حضوري سروكوماري إيران لم توقيت حساسك لقال أمو ولاتيك خان خوي لاني كم يعني لخو قرتني نتوي قرتو كان وبارقاي نتوي قرتو كان يعني آما دبوني لوي قصب كم لروي سياسي وشون لم حضوره لم آما دبوني سروكوماري إيران تيبقين يعني أم بأمانة چين كا لبش آما دبوني سروكوماري إسلامي إيران لنيورك لبارقاي نتوي قرتو كان هل
3: ترامپ لواتی که یشتوه که دبی بواری کیتر با دموکراسی برخسینه و اما هلی کی باشه با آمریکا که خوی ورگریت او باوی که بچداری ایرانی کنه که لدانش نی هشتاوی کمینی نتایج گرت و کرد لبرانبر آواش نتانیاهو که نیویورکی لقد غکرآوا و امرو او رولای که ایپاک هیبوه نوانه لهی دو سال سالک پیش سنه چه چون که زیاده روی زور تیکراوه و به تصوری من و تارکی پزیشکیان زیادر ولام دانوی ترامپ بو چون که و تارکی ترامپ هیچ چاره سره که اوتوی تیا دانه بو تنها چسپندنی مرج بو و و تاری سروکوماری ایران تحدیات یک بو باوی که ایمه دست لنووی و چکی اتوم هلا گرین لرگه ریکوتنوا و لرگه او چل سالی که گمارو دراوین آسان کاری بکره دو ایمه برگری یکین و برگری یکش من روایه سه ایمه تیرور کراوین تیرور نی لحقیقتشا ایران با دنیای دروی ام بهانانه درستن و نیوتو من ل دولتانی کنداو دادم بلکه تویتی من ل من کسرکیکانی امریکا دادم ل ناوچکا چونکه آوان ترسناکن برام بر بمن و هرشن و منیش وانا وستم اویدک دگوسریت او کوبونوی امروبو او کوبونوی کاریگری دبیت و من پیش موه ایرانیکان لروی دبلوماسی و زور زیرکن و دیانوی ببنه هاوره لگل اوانی که سرپرشتی برای و بردنی دبلوماسیت دکن لامریکا با راگتنی ام جنگا و ام جنگا استا تنها لناوچه یک نوصاوا و بوچونی من استا دورو تأثیری کاریگری زور گوری لسر جیاری کوملگای نیو دولتی دروس کردوا با وی که کشه هیا لهرمز که سطا بیس با بیستو یکی هاتو چوی وزو خواردن لویوه سرچاوه دگریه اویش کناری باکوری با طوایی با دست ایرانیکانه و کناری باشوریشی با چاو دیریه لگل عمانو امریکیکانه و گروی بابل منده بیش لراسیه کشه یکی تره امرو با کنده و با سعودیکانو با باشوری روشالاتی آسیا چگه لرکوتن با آسایی کردنوی ام پیوندیو ام ریگدان نه با بجداری کردنی ایران و دکات جوریک لکیشکه لخوابونو نزید بید لبیرش من نچید مسئله سی با چوار سالی جنگی اوکرانیا کاریگری زور گوری لسر بشه که تری جیان دروس کردوا و ایستا خطری که زور گوری لنیوان روسکان و اوروپای روشالات هی و اوروپای روشاواش لروی پاره و مادیه و تداخلی گوره اکا و بریتانیا تداخلی که زور گوره اکا و روسیا طاقتی پروکیاوه برانبر با ام دوزه باید داوال امریکا که چاره سری بکه اگر چاره سری نکه او جیهان برو قناقی که زور ترسنانگ هنگاوانه
4: زور باشه
3: کلایی پیشو ناچه
4: زور باشه
3: استا
4: زور باشه دگره بوله
3: با وکراوه که نتویه گرتوکان دبیر لرکوتنی جورکانی نو بینای نتویه گرتوکانوه چاره سری اک بدوز ریتوه با ام کشه همه جورانه که پیوندی با تاک با تاکی مروفایتی و هیل سر روی زمین
4: زور باشه زور باشه پزشکیان ل ولاتی گرتوکانی امریکا ل نیویورک و تاریخ خوشیده زور چاکه عراقچی لگل کوشنر ویتکوف راست پیر روانی راست خوی ترامپ سه ساعت که بوا خودی ترامپ یعنی پیش اوی ام خوله هشتاویشی نتایی گرتوکان دست پیب که یعنی آماده خوی در بری بوا تنانا دیدار لگل مسعود پزشکیانیش که ل نیویورک زور باشه تصور دکه یعنی مفاجئی ام خلی نتایج گرتوکان دیداری نوان ترامپ و مسعود پزشکیان بیت
2: لعالمی سیاست هیچ شک محالمی عالم بود عالمی بر جوان دیکان
4: زنی تاریخ مکوینده ولا روسیه اليوم باسی لو دکر که هر خودی اوی که استا پزشکیان ل نیویورک وکو سردانکی انور سادات وای بود چه بو اسرائيل حفتاوت
2: بس هو طبعا مع فارق
4: هل بدا مش دلي مع الفارق والله يعني
2: امر ايران بفعل
4: بلا برد ساو قرتي توقيتك يعني
2: لا توقيتك كيف فعلا نوي جناب دفعل بلام ايران اويك هي تنها بجز اشكيان تحكمناك بسياستي ايران او واقع جناب
4: بلام بيش اوي بزيش كان بتسي بو ولاتي قرتكاني امريكا هل بدا لم ولاتي قرتكاني امريكا بمانا جغرافيكي اگر ما لسر اصل سياسيكا ام لنتوي قرتكاني سپای پازارانی ایران راگین راوشی بلاو کرده و تأکیدیان کرده و که اوان پشتوانی لگفتگو دکن
2: طبعا خوی ایران قط نیوتو من پشتوانی لگفتگو ناکم ایران ملاحظو تیبینی امریکا لکاتی گفتگو کانا لی ادا
4: راسته
2: چونکه امریکا مولاتی چی با اولین خداره یعنی لا یجدون فی مؤمن الا ولا ذمه اوان عهد و پیمان یعنی امریکا هیچ عهد و پیمان بتایب ترامپ و نتانیاهو امانا نا عهد یعنی روجه لروجان نا پیمان یعنی همو وقت پیمان واحدا کان اندش چنن او حالتی که بلام اتوانین بلین امریک جمهوری اسلامی ایران چون که حضارتا داهین لسیاستا داهین لحوارا داهین لمراوغیا او که حقیقتا یعنی امریکا شتی که آنی اوید چون که امریکا بطبیعتی حال امر رئیسا ایو کمالی مکسبی ببی خوی که ام ترامپا هاد ویتی من امیوی او شر شوري كهي نهرم لجيهانا بعكسه
4: كسيسا فوضى يبقى
2: لزمني اوا بوبا فوضى بلقوا دليل لهمو او وتاراني كخوي ايدا فشري هاور يعني حتى أتوانم بلهم رئيس كاني فيش خوي بحكمة ترئيش يعني كده ولا
4: بقى من لسه ملف شيء تركات ما زور كم ما وبخير أي قصب كين طبعا اشتغلين كان مع البشار ده قرر ياخد زاني قصو باس بتعيبتي لم خلدا زور زور قرب
2: باس يو كي تشاوب يكوتني احمد شرع
4: بله قصيل قصكرنا لسر احمد شرع بلام لقوشي كبيوني بقى زي كردوا هي يعني هر احمد شرع اخوي يعني الان تسم برنامج بوي لم محفلني ودولتي باس لو كركا باش يا هندق لما فكاني كرياني يعني داب شو زرب يعني تعبي دنا و وكرد نازم بتايبتي لوي كبيوندي بخوين نوا هي خدي اوي كباز لا هندق لما فكاني كردك لي لم مفحل ني ودولتا اما يعني تشي تي دايا تشي بو كرد بتايبتي كرداني اروش اوا
2: كرد امر قضيه كلا شرق اوسط امراستي
4: ما انا اوي قضيه كبو تعالمي
2: نا خوي قضيه هر قضيه عالميه استا جيهان همي ازاني اجر شي شي كرد لم نوشانا حل نكري كزيات الشلو اون ده مليونه وزيات ريش محققاً آرامي للمنطقة زور زور زحمة ببيع. أستا أوي ترامب أي كهدف أمان جي أوي اللي قال حكومته كاني مركزي دروز بيت. يعني بزان اللي قال شيء أقصاك. لما نوديه ككرد زق بيته وباس أكري لما حفريش أوها جوري خوي أوه مكسبه جوري بو كرد. وتتا بتاي بتريش مكسبهش جوري بو كردي رج أوه. بحقيقة ما مكسبه. إذن إما أبي تماشاب كين استراتيجيتي كردش إست أمره تنهاب السلاح ناتواني وتنهابت حتى لتاريخ إسلامي شهر وابو في غنبري نازل صلى الله عليه وسلم صلح حديبية ومن دي خلق مسلمان بو زياتر بو أمره كرد بم عشتوا هم عشتوا وهم إست أمره أم مجال كراواتو بوي فرستي شي زور زور قورية يعني إثباتي وجودي خومانا كين وحتى أو نظامانش ببي إما من قناعات ما يسع عراق ببي كرد سابع مستحيلاته بتواني استقرار تذابه بلام كردج لبي يجديدو يك توجه به مثلا است كرد لم حالته هل با كردستاني خوان بين
4: زور ساكه لبرو ديودا كم باب قرمه بولاي وانا برا سكن سليماني
2: است كرد لم حفله دوليه وجوده هلا
4: زور ساكه حدث شيء كك زور يعني صوب باسي لسر كرا و بانتاي شي باشي ام خلي داعشي خلوا قضي فلسطين وإسرائيل يعني أول جاي سرنا أم زارنا تانياهو بتجاوز للزاركان يترزور بسار لصري ل وتاركي لبارجينا توي جرتو كان يعني بيشوازي ليكرا يعني ستيلا سرما
3: والله إن توي جرتو كان خوي فلسطيني بدولتنا ساندوا اما بلام دولتي كي لراسيا بينا وروكا وحسابي كي وتويبو ناكري من بيموايا اسرائيل توانيتي غزه بروخينيت وكاوليبكا بلام ارادي نش كانون وكو حماس ارادي كي ماوا واراده كشي اويك اسرائيل ديوي لهزي كي سربازي و وردي بكاته وبو غوريني ناوي هيزيكي مدني بتصوري منا مكاتيوه وبيواندي بو غوران كاريانا وهيك الرجالاتي ناوراز دابت كيشي فلسطين دو جمسارية جمسارية كي ببوچوني رجاوايا كانوا إسرائيل تندا وبشجيري كراوة للعين إيرانيا كانوا أو دولتاني دجبة إسرائيل بويا باساوي با إسرائيل داو كارساتا بسر غزابيني بشي كتريشي مدنية او دميكي زورا براسي نيتواني وكاريغريكي او تو دروسكا لسر سياستي فلسطينو ناوي فلسطينو داعتوي فلسطيني كان او دمينيتوا بتصوري من جيقل آشتيو برو روچوني آشتي هيچ مجالكي ترنيا چونك جنگا كان استا سنورا كان نازانن او گروپاني كا جنگا كان لو أنا أبو معاوية كسب كريان، بلام عقيديا لشون كتير صار هوادنا وو كاريجريان دبيت.
4: دبيت.
3: الروسية بيزي ولاتي كيوكو إسرائيليش بيوندي بسياستي دروا وبيزي أمريكا هي لنا وشكا. أجر هزي أمريكا وكو إيسا نبرد نوا ندوران بمينيتوا أو إسرائيليش أو كاريجرينا بيلا داعتوا.
4: زور ساكا. زور سباسانكم زور بريس. ما مصدانا نقي لسلماني لەگەڵ مان بووی و هەروە زۆر بەڕێز دکتۆر محەممەد بازانی زۆر سپاس تۆشەکەم سپاس بۆ ئێش بینەرانی بەڕێز تا لەگەڵ پرسێکی تر لە هەفتەی داهاتوو بەویستی خوای گەورە پێتان ئەگەمەوە هەموو لایەک بە خوای گەورە سپێرم پاتان لەگەڵ

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لا پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەمە فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری علمی پێغەمبەران

0: پاشان ئێمە کەسانێکمان کردەواری سوخەمخۆری ئەم قورئانە کە هەڵمان بژاردوون لە نێو بەندە دیندارەکانماندا جا هەمانەستەم لە خۆی دەکات بەوەی کەچاکەکانی کەمترن لە گوناهەکانی هەشیانەمام ناوەندیە و چاکە و خراپەی نزیک بە یەکن هەشیانە زۆر گەرم و گوڕە لە چاکە و چاکەکاریدا بەویست و ڕەزامەندی و پشتیوانی خوای گەورە بەڕاستی ئەم هەڵبژاردنە بە گشتی و ئەم دەستەبەختەوەرەی کۆتایی بە تایبەتی فەزڵ و ڕێز و قەدرێکی زۆر گەورە و بەنرخە بە هەر کەسێکی ببەخشێت
1: لە ڕاستیدا موشە پیرۆزانە دەری دەخات کە ئومەتی ئیسلام ئومەتێکی ڕێزدارە لای خوای گەورە هەروەها دەری دەخات کە ئەرکێکی گەورە و سەنگین لەسەر شانێتی لە ئەستۆیەتی ئەرشێکە خەبات و هەوڵ و کۆشی دەوێ داخۆ ئەم ئومەتە هەڵبژێردراوە گوێبیستی ئەم پەیامە دەبێت و بڕیار دەدا کە هەوڵ بۆ پەیڕەویکردن و گەیاندنی بدات بەڕاستی خوای گەورە ڕێزی لەم ئومەتە گرتووە بەوەی کە ئەو ئەرکەی خستوێتە سەرشانی پاشان ڕێزی لێگرتووە بەوەی کە پاداشتی کەمتەر خەمەکانیش دەداتەوە دەستەی یەکەم بۆیە لە پێشەوە باسی فەرمووە چونکە پێدەچێ زۆرترین ژمارە بن وا دیارە چاکەیان کەمە و هەڵە و گوناهیان زۆرە دەستەی دووەمی ژمام ناوەندن و چاکە و خراپەیان نزیک بە یەکترە بەڵام دەستەی سێهەم ئەوانەن کە پێش بڕچێ لە چاکە و چاکەکاریدا دەکەن چاکەیان زۆرە و گوناهیان کەمە بەڵام ئەو پەروەردگارە ئازیزە ئەوەندە بە لوتفە لەگەڵ باوەڕداراندا فەزڵ و کەرەم و بەخشی هەر سێ تاقمەکە دەیگرێتەوە سەرنجام هەموویان دەچنە نێو بەهەشت و ناز و نیعمەتەوە هەرچەندە پلە و پایەیان جیاوازی زۆرە و بەڕادەی خەمخۆریان لە دنیادا بۆ پەیامەکەی خوای گەورە پاداش وەردەگرن ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە خوای گەورە ڕێزی تایبەتی بۆ ئەم ئومەتە داناوە بە تایبەت کە هەڵی بژاردوون تا ببنە خەمخۆر و وارسی ئەم قورئانە ئەم ئیسلامە ئەم پەیامە کە ئەمە فەزڵێکی زۆر گەورە و بێ سنوورە و بێگومان لەو جیهانیش بەخشش و فەزڵ و کەرەمی بێئەندازە بۆیان ئایەتی 33

0: ایماندارانی خەمخۆر لەو بەهەشتەدا لە خۆشیدا بە یەکدەنگ دەڵێن ئەلحەمدولیللاه سپاس بۆ ئەو خوایی کە هەرچی غەم و پەژارێ دەدڵی دەرکردین بەڕاستی ئێستە بە تەواوی و بە ئاشکرا بۆمان دەرکەوتووە کە پەروەردگارمان زۆر بە لوتفە لەگەڵماندا تەواویش لێخۆش بووە چاوپۆشی کرد لە هەر هەموو هەڵە و گوناه و کەمو کوریەکانمان هەروەها زۆریش سوپاسگوزارە لە بەرامبەر ئەو چاکانەوە کە هەر تەوفیقات و لوتفی خۆیەتی کە چی ئاوا پاداشتی زۆر بە نرخ و نەبڕاوە و بێسنووری داوینەتەوە
1: بەڵێ حەمد و شوکر و سوپاس و ستایش بۆ ئەو خوایەی کە هەرچی خەم و پەژارێ لێی دوورخستینەوە و لە کۆڵی کردینەوە ئەو حاڵەتە لەکوێ و حاڵەتی خەڵکی لە دنیادا لەکوێ کە بەردەوام لە ڕاوچێدان لە خەمی ئایندە و چارەنووسیاندان بەردەوام خەم و خەفەت یەخەیان دەگرێت هەرچەندە ئیمانداریش لە دڵەڕاوچێیەکی پیرۆزدایە لە سەرنجامی لێپرسینەوەی ڕۆژی قیامەت و چارەنووسی کاتێک ڕزگاری دەبێ ئیتر هەروەکو خوای گەورە لە قورئانەکەیدا بۆمان باز دەفەرمێت دەڵێت بەڕاستی پەروەردگارمان ذاتێکی تەواو لێخۆش بوو سوپاسگوزارە چاوپۆشی لە هەموو هەڵە و گوناهەکانمان کرد و لەسەر ئەو چاکانەی کە هەر بە یارمەتی و هاوکاری خۆی و بەخشەکانی خۆی ئەنجاممان داوە سوپاسمان دەکات و لێمان ڕازیە خۆشەویستان دوای ناوبڕێکی کەم دێینەوە خزمەتتان
2: بەرنامەی سایەی قورئان ژیان و پشوێکی پڕ ئاسوودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسای خوالێ خۆشبوو مامۆسا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕەزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەک پێشکەش دەکرێت هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 دووبارە دەکرێتەوە.

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی